prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim zbog tebe, zbog nas.

0: Ono što vas čini sretnim, Radio Đakovo.
1: Nisi mogla biti ti sretna pored mene ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli nije dobro, on je vjetar nemirni. Samo ti si mislila da će

prestaje Novi Sad, otkud sa vam?

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

zardalačke oči. Starija je bila,

treba li dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

Neću komplicirati, pisat glupe stihove. Mogu se potruditi, ali riječi neću naći. Jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: Sedam sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Jučer izabrana nova čelnica Vrhovnog suda. Trump završio posjet Kini, postavljeno pitanje obrane Tajvana. Varaždin izborio Europu, Vukovar seli u niži rang.
6: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobit će predsjednicu Mirtu Matić. Sutkinju Visokog trgovačkog suda predložio je predsjednik Zoran Milanović, a Vrhovni sud, podsjetimo, više od godinu dana bio bez čelne osobe. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Utvrđujem da je glasovalo 122 zastupnica i zastupnika, 120 je bilo za, dvoje je bilo protiv, tako da je donesena odluka o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Prije stupanja na dužnost predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske položit će pred predsjednikom Hrvatskog sabora prisegu, naravno kada usuglasimo termin, nadam se što prije.
5: U krnjem sastavu ostaje Ustavni sud jer trojica kandidata u Saboru nisu dobila dovoljan broj glasova. Kako nije došlo do dogovora vladajućih s oporbom, ide novi javni poziv, a i dalje idu s obje strane optužbe za blokiranje i rušenje institucija te političke ucjene. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i HDZ-ov Marko Pavić.
8: Jedini razlog zbog kog danas neće doći do izbora sudaca Ustavnog suda i Andrej Plenković. Ja ovdje pričam o modelu upravljanja, pričam o modelu vladanja i pričam o modelu Andreja Plenkovića koji ne može biti indikator upravljanja Hrvatskom. A taj model je svevolja, samovolja, ako nije tako kako ja hoću, neće biti nikako.
9: Poštovani gospodin Hajdaš Dončić, hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci. Ovo licemjerstvo oporbe danas neće ništa moći oprati.
5: A najprozivaniji premijer Plenković ne zna tko će se uopće na novi poziv javiti.
10: Ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump završio jučer posjet Kini. Na povratku je govorio o temi Tajvana o kojoj je bilo riječi na razgovoru sa kineskim čelnikom Xijem, te o problemu američkog naoružavanja ovog otoka koje Kina smatra svojim. Raspravljali smo o Tajvanu i prodaju oružja i donijet ću odluku. Mislim da je zadnje što nam treba rat 9000 milja daleko. To nam ne treba, dobro nam ide. Bili Sjedinjene Države branile Tajvan da do toga dođe? Ne želim reći, to mi je pitao i predsjednik Xi. Pitao me bili i branio i rekao sam da o tome ne govorim.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Vlada ovaj ponedjeljak treba odrediti najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata koja će potom vrijediti dva tjedna. Premijer Plenković najavio je pojeftinjenje dizela.
10: Pa u ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Međugodišnja stopa inflacije u travnju je iznosila 5,8%, drugi su to podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ožujak ove godine, na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku bile više za 1,6%. Prijevoz je na godišnjoj razini skuplji za 13,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva za 12,1%. Alkoholna pića i duhan poskupili su za 7,6%. Restorani i usluge smještaja za 6,2%, skuplje je zdravstvo za 4,2%.
6: Media servis. Vijesti.
5: Radio i medij kojim se najviše vjeruje, on je dio demokratske infrastrukture i kada sve padne on ostaje, zaključili su sudionici jučerašnjeg panela Budućnost radija u Hrvatskoj organizaciji Hrvatskog radija povodom jubileja 100. obljetnice tog medija. Jubilej je između ostalog obilježen panelom. Predstavnik udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik udruženja Europskog radija Luka Đurić poručio je da je radio medij koji isporučuje istinu.
11: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa, ima vremena to provjeriti. Za portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
6: Sport.
12: Nogometaši Varaždina su pobjedom nad Vukovarom 2-0 otvorili 35. kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su ovom pobjedom izborili kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok Vukovar porazom i službeno ispada iz prve lige, s obzirom da mu Osijek na poziciji više i s utakmicom manje bježi 4 boda. Prvi pogodak za Varaždince zabio je Puclin, a prednost je u zadnjim minutama sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena 2 gola zbog igranja rukom. Nadalje subota donosi 2 utakmice, a na travnju će Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk. Trener Osijeka Tomislav Radotić.
13: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe isto tako od svojih igrača da ove zadnje dvije utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što bio u ove zadnje dvije utakmice.
12: Trener Gorice Mario Carević.
14: Agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou.
12: Utakmica počinje u 16 sati, a nakon njih se sastoji Lokomotiva i Hajduk. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za prvim Dinamom zaostaju 18 bodova 2 kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
15: We need to be focus.
12: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
15: Try to win against us.
12: Lokomotiva je peta momčad lige s 42 boda, koliko ima i šesta Istra. U nedjelju još igraju Slaven Belup i Dinamo od 16 sati, te Istra je Rijeka od 18 sati i 45 minuta. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret odigran u Krištanstadu otišao je na stranu Šveđana, koji su bili bolji 34-31. Koji je recept za pobjedu u drugoj utakmici, reprezentativac Mario Šoštarić kaže.
16: Znamo da moramo malo pametnije i ne previše, hajmo reći, kako bi rekli, srljati u napadu i jako obrani, jer jednostavno brzi su kazne, jaki su, igri 1-1, imaju jako dobre obrane golmane, tako da imaju full paket, kako bi se reklo, i stvarno ih moraš respektirati.
12: Utakmica počinje u 17 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 18, Splitu 17, Osijeku i Slavonskom Brodu 13, Šibeniku 12, Rijeci 11, Varaždinu i Zagrebu 10, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina.
17: Boje su na van. Žuta za radost.
18: Plava za sigurnost.
19: Stavi malo boje, malo crvene.
17: Narančasta za postojanost.
20: Ljubičasta za kreativnost.
17: Zelena za nadu.
18: Crna za odanost.
17: Bijela za čistoću.
20: Crvena za ljubav.
17: Obojite dan bojama Radio Đakova.
21: Dobro vam jutro, 7 sati i 9,5 minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu 13 celzijevih trenutno, tlak zraka je 1000 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 78%. Na početku ovoga dijela programa slušamo hit tjedna.
22: Hit tjedna, Radio Đakova.
23: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografije.

0: Pametno izvješće.
1: Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje zbog mjestimica obilnih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdjima je magle. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnju uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan, 16. svibnja 1840. umre ban Franjo Vlašić, koji je podupirao Gaja i preporoditelje. 1845. rođen je ruski znanstvenik Ilja Iljić Mečinkov, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1908. 1929. održana je prva dodjela Oscara u Hollywoodu, a 1996. objavljen je Dylanov album, prvi dvostruki glazbeni album u povijesti.
0: Na današnji dan

0: je Jutro Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore.

0: posmatrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Međugodišnja stopa inflacije u travnju iznosila je 5,8%, drugi su podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ožujak ove godine, na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku više za 1,6%. Prijevoz je na godišnjoj razini skuplji za 13,1%. Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva za 12,1%. Alkoholna pića i duhan poskupili su za 7,6%. Restorani i usluge smještaja za 6,2%, dok je zdravstvo skuplje za 4,2%. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja i održavanje novih razgovora o političkom rješenju, objavili su Sjedinjene Države. Unatoč svemu, Izrael izveo nove napade za koje inzistira da nisu predmet primirja. Američka strana tvrdi da će State Department održati pregovore s ciljem postizanja trajnog političkog sporazuma 2. i 3. lipnja, te da će Pentagon okupiti delegacije vojske dviju zemalja 29. ovog mjeseca. U izraelskim napadima od 2. ožujka u Libanonu je ubijeno više od 2900 ljudi, od toga 400 za trajanja primirja. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret otišao na stranu Šveđana 34-31. Na prošli susret osvrnuo se reprezentativac Mario Šoštarić.
2: Mislim da smo odigrali jako pametnu utakmicu, jako dobro kontrolirano. Ajmo reći, nismo previše žurili, nismo previše tehničkih grešaka napravili, mada na kraju tih par koje smo napravili, te greške su nas koštale možda i pobjede, jer Švedska je jednostavna reprezentacija koja kazni svaku tu igre.
0: Utakmica počinje u 17 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 16, Osijeku 13, Rijeci i Zagrebu 11 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Marija Šilac u 66. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelj je preminula, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije danas u pastoralnim prostorima nadbiskupskog vikarijata u Osijeku organizira treći festival Biblije. Ovaj festival usmjeren je prema što većoj popularizaciji Biblije kao svete knjige kršćana. Svrha festivala Biblije u Osijeku je čitanje svetog pisma i molitva nad svetim pismom kako bi se izgrađivala zdrava i autentična kršćanska duhovnost. Susret će započeti istim slavljem u Konkatedrali svetog Petra i Pavla u Osijeku u 9 sati. U 10.30 u pastoralnim prostorima nadbiskupskog vikarijata održat će se predavanje kako čitati knjigu Otkrivenja i shvatiti njezin smisao. Od 11.30 uslijedit će zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz konkretne smjernice i zajednički rad. Osijek postaje pozornica tambure, stiže festival koji spaja generacije i stilove. Osijek sredinom svibnja ponovo postaje mjesto susreta vrhunske tamburačke glazbe. Od 15. do 17. svibnja u koncertnoj dvorani Franjo Krežmo održava se 49. Međunarodni festival umjetničke tamburačke glazbe. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti Panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalih već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Sržan Dragojević te Gabriela Ruke Krašković. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Motorni trimer, glava Silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobit će predsjednicu Mirtu Matić. Sutkinju Visokog trgovačkog suda predložio je predsjednik Zoran Milanović, a Vrhovni je sud, podsjetimo, više od godinu dana bio bez člana osobe. U krnjem sastavu ostaje Ustavni sud jer trojica kandidata u Saboru nisu dobili dovoljan broj glasova. Kako nije došlo do dogovora vladajućih s oporbom, ide novi javni poziv, a i dalje idu s obje strane optužbe za blokiranje i rušenje institucija te političke ucjene. Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Izjava Ministarstva vanjskih poslova uslijedila je dan nakon što je predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost. U prosincu je Trumpova administracija odobrila rekordni paket prodaje oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara. Drugi paket vrijedan oko 14 milijardi dolara još uvijek čeka Trumpovo odobrenje. Trumpova izjava o neovisnosti došla je nakon dva dana pritiska kineskog predsjednika protiv pomaganja Tajvanu. Očekuju se četvrtfinalni susreti košarkaške premijer lige. Prvo će na parket Kvarner i Zadar od 18 sati, zatim se pola sata kasnije sastaju Dubrovnik i Samobora, od 20:30 gledat ćemo uzvrat Dubrave i Cibone. U nedjelju u 19 sati Zabok će biti domaćin Splitu. U prvim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera, Dubrovnik od Samobora, Split od Zaboka, Cibona od Dubrave. U slučaju izjednačenog omjera pobjeda nakon dvije utakmice, odlučujuća utakmica igrat će se na parketu momčadi koja je ostvarila bolji plasman u regularnom dijelu lige. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 17, Osijeku 13, Rijeci 12, a Zagrebu 11 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
2: Dobro vam jutro, 9 sati i 3 minute. Čuli smo još jedne vijesti. Medija servisa u gradu Đakovo. Mjerimo 13 celzijevih. Tlak zraka je 1000 hektopaskala. Vlažnost zraka je 76%.

0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Dobrodošli u ovotjednu vagu spolova. Nikada čovjek nije bio povezaniji, a nikada usamljeniji. U vremenu kada umjetna inteligencija odgovara na poruke, bira partnere putem algoritama i čak simulira emocionalnu bliskost, pitanje ljubavi postaje složenije nego ikad prije. Muško-ženski odnosi više nisu samo prostor emocije, biologije i društvenih očekivanja, nego i tehnologije koja oblikuje način na koji se upoznajemo, komuniciramo i volimo. Nekada su odnosi nastajali kroz susrete, slučajnosti i vrijeme provedeno zajedno. Danas aplikacije analiziraju interese, ponašanje i psihološke obrasce kako bi predvidjele kompatibilnost. Ljubav je djelomično postala podatak. AI može procijeniti koliko će dvoje ljudi trajati zajedno, kakav tip partnera preferiraju, pa čak i kada će odnos vjerojatno završiti. Time se mijenja sama priroda romantične neizvjesnosti koja je stoljećima činila ljubav uzbudljivom. Muškarci i žene u digitalnom dobu često ulaze u odnose s potpuno različitim očekivanjama. Društvene mreže i algoritmi pojačali su kult idealizacije. Muškarci su izloženi slikama savršene ženstvenosti, dok žene svakodnevno promatraju modele uspješnog muškarca, emocionalno dostupnog, financijski stabilnog, fizički privlačnog i stalno prisutnog. Takvi standardi stvaraju emocionalni pritisak i osjećaj da stvarni partner nikada nije dovoljno dobar. Istovremeno, AI donosi novu vrstu emocionalne konkurencije. Ljudi sve češće razgovaraju s chatbotovima koji ih slušaju bez osuđivanja, reagiraju smireno i uvijek imaju vremena. Paradoksalno, strojevi postaju emocionalno dostupniji od ljudi. To ne znači da umjetna inteligencija može zamijeniti ljubav, ali može imitirati osjećaj razumijevanja, a mnogima je upravo to najvažnije. U takvom svijetu muškarci i žene sve teže razvijaju strpljenje za stvarne odnose. Ljubav traži nesavršenost, konflikt, čekanje i kompromis. AI funkcionira suprotno, brzo, precizno i prilagođeno korisniku. Kada se naviknemo da nas tehnologija odmah razumije, ljudska emocionalna složenost počinje djelovati naporno. Tako nastaje opasnost da partnera počnemo doživljavati kao proizvod koji se može zamijeniti boljim modelom. Ipak, umjetna inteligencija nije nužno prijetnja ljubavi. Ona može pomoći ljudima da bolje razumiju sebe, svoje obrasce ponašanja i emocionalne potrebe. Može olakšati komunikaciju, prevoditi emocije u riječi i pomoći partnerima da riješe konflikte. Problem ne nastaje kada koristimo tehnologiju, nego kada zaboravimo ljudskost. Prava ravnoteža spolova u doba AI neće ovisiti o algoritmima, nego o sposobnosti muškarca i žene da ostanu autentični. Ljubav nikada nije bila savršena matematička formula. Ona je prostor nesigurnosti, ranjivosti i povjerenja. Umjetna inteligencija može simulirati pažnju, ali ne može osjetiti dodir, tišinu između dvoje ljudi, niti stvarnu emocionalnu odgovornost. Možda će budućnost donijeti odnose u kojima će AI biti savjetnik, posrednik ili čak digitalni pratitelj, ali čovjek će i dalje tražiti ono što nijedan algoritam ne može potpuno stvoriti, osjećaj da je iskreno voljen od drugog ljudskog bića. U vremenu umjetne inteligencije najveći izazov neće biti kako pronaći partnera, nego kako ostati čovjek u ljubavi. Toliko za današnju vagu spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Neonske minute.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to u 10 sati. Članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac Gorjani pripremaju se za središnji dio programa obilježavanja 60. obljetnice djelovanja KUD-a, koji će se održati sljedećeg tjedna.

0: U petak 22. svibnja u 18 sati održat će se cjelovečerni koncert na kojemu će se predstaviti bivši i sadašnji članovi, a na duhove 24. svibnja nakon misnog slavlja u 10.30 u crkvi Svetog Jakova održat će se tradicionalni proljetni ophod ljelja, najavljuje predsjednik Stjepan Perić.
1: Proljetni ophod 24. u nedjelju počima u 10.30 misa, koje naravno idu i ljelje na misu, poslije mise kolo kraj crkve, poslije toga idemo po selu obilaziti kuće domaćine.
0: Opširnije o 60-godišnjem djelovanju nekada najpoznatijeg kulturno-umjetničkog društva s ovih prostora poslušajte u emisiji Izravno u ponedjeljak u 13.30. Tijekom jučerašnje pete ovogodišnje akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno je 109 doza te dragocjene tekućine i izvijestilo je Gradsko društvo Crvenog križa. I ova je akcija bila cjelodnevna, a pozivu se odazvalo 136 osoba. Među darivateljima krvi bio je 81 muškarac i 28 žena, a krv su prvi put dale 2 žene i 4 muškarca. Akcija je organizirana za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. U travnju je iz tiska izašlo treće dopunjeno izdanje knjige biblijsko-teoloških promišljanja nad stvarnošću ljudske ranjenosti Ranjeni čovjek, autora velečasnog Ivana Benakovića, povjerenika za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije i profesor Svetog pisma na KBF-u u Đakovu, objavio tiskovni ured. Autor na 128 stranica kroz 8 tematskih poglavlja donosi veoma zanimljiv i jednostavan prikaz konkretnih životnih situacija, čovjekove ranjenosti, obiteljski konflikti, odnos oca i sina, stanje katastrofizma kojima često podliježemo, Isusu susretu s ljudskim ranama, borba s olujama života, pitanje istinskog ljudskog zdravlja, oprost kao nužna tema ljudskog postojanja i konačna istina koja čovjeka oslobađa u življenju fenomena ljubavi. Posebnost ove knjige je polazna točka svakog razmišljanja koju predstavlja konkretan biblijski tekst na kome autor postavlja problem i daje konkretna životna rješenja. Stil je prilagođen razumljivom shvaćanju poruka koje donosi svakom čitatelju. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području Đakovštine provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
2: Vremenska prognoza.
0: Oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, ponegdje može pasti obilnija kiša, od sredine dana zapuhat će sjeverozapadnja koji će do kraja dana mjestimice biti vrlo jak. Temperatura zraka uglavnom od 12 do 16 celzijevih stupnjeva, trenutno u Đakovu 13 celzijevih.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Mirta Matić, nova predsjednica Vrhovnog suda. Ustavni sud ostaje u krnjem sastavu.
0: Blic vijesti.
1: Jedan novi javni poziv, trojica kandidata za ustavne suce nisu dobili podršku u Saboru.
0: Blic vijesti.
1: Ruth Palmer u Zagrebu, izbjegavanje vijesti, jedan je od najvećih izazova za demokraciju.
0: Blic vijesti.
1: Plenković o protjerivanju s Pantovčaka, Lendić je rekao istinu.
0: Blic vijesti.
1: Božinović, raste interes mladih za policijsko zanimanje.
0: Blic vijesti.
1: Jadrolinija i Croatia Airlines otkazuju dio putovanja zbog visokih cijena goriva.
0: Blic vijesti.
1: Varaždin pobjedom protiv Vukovara izborio Europu, Vukovarci ispali.
0: Blic vijesti.
1: Inflacija na godišnjoj razini 5,8%.
0: Blic vijesti.
1: Radotić u oči Gorice, vjerujemo pozitivan ishod, to smo dužni sami sebi.
0: Blic vijesti.
1: Četvrtfinalni uzvrati premijer lige, Zadar, Cibona, Split i Dubrovnik brane pobjede iz prve utakmice.
0: Blic vijesti. Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Sport. Derbi, subotni sportski pregledi. Derbi, sport subotom.
1: Nogometaše Varaždina su pobjedom nad Vukovarom 2-0 otvorili 35. kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su se ovom pobjedom ponovno vratili na treće mjesto ljestvice, preskočivši Rijeku koja ima utakmicu i dva boda manje. Vukovar ovim porazom službeno ispada iz prve lige s obzirom da mu Osijek na poziciji više s utakmicom manje bježi 4 boda. Prvi pogodak za Varaždine zabio je Puclina, prednost je u zadnjim minutama Sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena 2 gola zbog igranja rukom. Bliže se dakle kraj domaćeg prvenstva, a u pretposljednjim susretima aktualne sezone, danas je na travnja Gorica Osijek te Lokomotiva i Hajduk, trener Osijeka Tomislav Radotić.
2: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe, isto tako od svojih igrača, da ove zadnje dvije utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što je bio u ove zadnje dvije utakmice. Isto tako i rezultatski da ćemo ostvariti pozitivan ishod.
1: Trener Gorice Mario Carević.
3: Agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou i strpljivi jednostavno da bi uzeli nešto u toj utakmici.
1: Utakmica počinje u 16 sati, a nakon njih se sastaju Lokomotiva i Hajduk. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za prvim Dinamom zaostaju 18 bodova 2 kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: We need to be focused, put our energy.
1: Moramo biti fokusirani, energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti. Lokomotiva je peta momčad lige s 42 boda koliko ima i šesta Istra. Recimo kako su Splićani zahvaljujući Dinamovoj dvostrukoj kruni osigurali plasman u kvalifikacije Europske lige. U nedjelju još igraju Slaven Belupo i Dinamo od 16 sati te Istra i Rijeka od 18 sati i 45 minuta. Nakon što su u srijedu odigrane prve četvrtfinalne utakmice košarkaške premijer lige, njihove ćemo uzvrate gledati u 2 dana. Prvo će nam

0: Parker Kvarneri Zadar od 18 sati, zatim za pola sata kasnije sastre Dubrovnik i Samobora od 20 sati i 30 minuta, gledat ćemo uzor Dubrave i Cibone u nedjelju u 19 sati, Zabok će biti domaćin Splitu. U prvim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera, Dubrovnik od Samobora, Split od Zaboka, Cibona od Dubrave. U slučaju izjednačenog omjera pobjeda nakon dvije utakmice 1-1 odlučujuća utakmica igraće se na parketu momčadi koja je ostvarila bolji plasman u regularnom dijelu Supersport Premier Lige.
1: Sport. Derbi, subotni sportski preglednik.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac Gorjani pripremaju se za središnji dio programa obilježavanja 60. obljetnice djelovanja KUD-a koji će se održati sljedećeg tjedna.

0: U petak 22. svibnja u 18 sati održat će se cjelovečernji koncert na kojemu će se predstaviti bivši i sadašnji članovi, a na duhove 24. svibnja nakon mislog slavlja u 10.30 u crkvi Svetog Jakova održat će se tradicionalni proljetni ophod Ljelja, najavljuje predsjednik Stjepan Perić.
1: Proljetni ophod 24. u nedjelju počima u 10.30 misa, koje naravno idu i Ljeljoj na misu, poslije mise kolo kraj crkve, poslije toga idemo po selu obilaziti kuće domaćine.
0: Opširnije o 60-godišnjem djelovanju nekada najpoznatije kulturno-umjetničkog društva s ovih prostora poslušajte u emisiji Izravno u ponedjeljak u 13.30. Tijekom jučerašnje pete ovogodišnje akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno je 109 doza te dragocjene tekućine i izvijestilo je Gradsko društvo Crvenog križa. I ova je akcija bila cjelodnevna, a pozivu se odazvalo 136 osoba. Među darivateljima krvi bio je 81 muškarac i 28 žena, a krv se prvi put dale dvije žene i četiri muškarca. Akcija je organizirana za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. U travnju iz tiska izašlo treće dopunjeno izdanje knjige biblijsko-teoloških promišljanja nad stvarnošću ljudske ranjenosti Ranjeni čovjek autora velečasnog Ivana Benakovića, povjerenika za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije i profesor Svetog pisma na KBF-u u Đakovu, objavio je tiskovni ured. Autor na 128 stranica kroz 8 tematskih poglavlja donosi veoma zanimljiv i jednostavan prikaz konkretnih životnih situacija čovjekove ranjenosti. Obiteljski konflikti, odnos oca i sina, stanja katastrofizma kojima često podliježemo, Isus u susretu s ljudskim ranama, borba s olujama života, pitanje istinskog ljudskog zdravlja, oprost kao nužna tema ljudskog postojanja i konačna istina koja čovjeka oslobađa u življenju fenomena ljubavi. Posebnost ove knjige je polazna točka svakog razmišljanja koju predstavlja konkretan biblijski tekst na kome autor postavlja problem i daje konkretna životna rješenja. Stil je prilagođen razumljivom shvaćanju poruka koje donosi svakom čitatelju. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području Đakovštine provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, posebice takozvane četiri ubojice u prometu. Alkohol, brzina, sigurnosti pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
2: Vremenska prognoza.
0: Oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grbljavinom, ponegdje može pasti obilnija kiša od sredine dana, zapuhat će sjeverozapadnja koji će do kraja dana biti mjestimice vrlo jak. Temperatura zraka uglavnom od 12 do 16, trenutno u Đakovu 13 celzijevih.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Evo nam i naše ovotjedne ankete. Pitanje je bilo: što mislite o postupanju policije u slučajevima podnošenja kaznenih prijava? Biste li sami podnijeli kaznenu prijavu potpisanu ili anonimno ako imate informacije o počinjenom kaznenom dijelu? Evo nekih odgovora. Već samo pitanje postavlja je problem, sugerira da ne bi trebali, ne zanima me tko što radi, jer očito samo je nogomet važan. Ali ako mi se dira obitelj ili posao, i ako i to ne anonimno, što vrijedi kad smrdi od glave? Bih prijavio, samo bih pitao, jel se smije prijaviti policiju ako naprave neku glupost? Treba tri mjeseca im uzeti vozačku samo za mobitel u vožnji, a ove ostale prijave ne bih volio ni anonimno zbog osvetoljubljivosti organa mira, sigurnosti i reda. Kome podnijeti prijavu? Jedan je odgovor: ne bi gubila vrijeme na takve stvari, jer su na takva mjesta postavljeni poslušnici koji rade po naređenju. Upravo imaju kazneno djelo kojem sam već predao papire državnom odvjetništvu u Osijeku, teške tjelesne ozljede. Nebuloza objave, priupitajte svog odvjetnika, odvjeticu, koga još mogu prijaviti. I to bi bilo ukratko ono što ste odgovorili u našoj ovotjednoj web anketi. Do sljedeće, lijep vam pozdrav.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Che minute.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Nakon posjete Kini, Trump poziva Tajvan da ne proglašava neovisnost. Održana komemoracija za žrtve Blajburga i Križnog puta. Varaždin izbori Europu, Vukovar seli u niži rang.
5: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Trumpov posjet Kini završio je bez velikih sklopljenih poslova između dvije najveće svjetske ekonomije. Za to vrijeme situacija na Bliskom istoku je nepromijenjena, a Sjedinjene Države i Izrael ciljali su čelne ljude terorističkih organizacija.
6: Iako bez sklopljenih velikih poslovnih ugovora, američki predsjednik svoj posjet Kini ocijenio je uspješnim. S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, osim o trgovini, Trump je razgovarao o situaciji s Tajvanom kojeg Kina svojata, kojem je SAD saveznik.
7: Raspravljali smo o Tajvanu i prodaju oružja i donijet ću odluku. Mislim da je zadnje što nam treba je rat 9000 milja daleko. To nam ne treba, dobro nam ide. Bili SAD branile Tajvan da do toga dođe? Ne želim reći. To me pitao predsjednik Xi. Pitao me Bili branio i rekao sam da o tome ne govorim.
6: Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Na putu za SAD Trump je komentirao i mirovne pregovore s Iranom.
7: Pogledao sam ga, jako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim. Pristali su odustati od nuklearne energije, pa ako imaju bilo kojem obliku, ne čitam dalje. Sporazum na 20 godina je dovoljan, ali razina jamstva od njih nije. Tu ne govorimo o predaju obogaćenog urana kojeg želim dobiti i pristali su na to. Pa su odustali, ali na kraju će pristati.
6: Za to vrijeme State Department objavio je kako je produljeno primirje između Irana i Libanona za 45 dana i dogovoreno je održavanje novih razgovora o političkom rješenju. Unatoč tome Izrael je izveo nove napade na jugu Libanona za koje inzistira da nisu predmet primirja. Isto tako objavili su kako su u Gazi izveli napad na šefa oružanog krila Hamasa bez potvrde o njegovoj smrti, dok je Trump s druge strane objavio kako je SAD likvidirao zamjenika vođe Islamske države. A zbog svega navedenog sukob na europskom tlu pao je u drugi plan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu za jučerašnji veliki smrtonosni napad na Kijev. Zelenski je rekao da su odmazde već odobrene te ukazao na noćni napad na rafineriju nafte za koje vojska rekla da je izazvao velik požar u središnjem ruskom gradu Rjazanju. Za kraj dodajemo kako se nakon Trumpa u Kinu sprema ruski predsjednik Vladimir Putin, koji bi utorak i srijedu sa Šijem trebao razgovarati o načinima daljnjeg jačanja partnerstva i suradnje, objavio je Kremlj. Za Media Servis, Jura Koprek.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta. Vijenac je položilo državno izaslanstvo predvođeno predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.
8: Prisjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi.
4: Jandroković je ovom prilikom komentirao zabranu koju Austrijski ustavni sud provodi za komemoraciju.
8: Dakle, to je nažalost činjenica koja je rezultat određenih političkih odluka koje su se dogodile u Austriji. Radi se kroz počasni Blajburški vod koji poduzima određene aktivnosti. Isto tako hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskim službama i sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije, ovo obilježavanje nikako nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima.
5: Media servis. Vijesti.
4: Radio je medij kojem se najviše vjeruje. On je dio demokratske infrastrukture i kada sve padne, on ostaje. Zaključili su sudionici panela Budućnost radija u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskog radija povodom jubileja i 100. obljetnice tog medija. Predstavnik udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik udruženja Europskih radija Luka Đurić poručio je da je radio medij koji isporučuje istinu.
9: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa. Ima vremena to provjeriti. Na portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
5: Sport.
10: Nogometaši Varaždina su pobjedom nad Vukovarom 2-0 otvorili 35. kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su ovom pobjedom izborili kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok Vukovar porazom i službeno ispada u niži rang, s obzirom da mu Osijek na poziciji više i s utakmicom manje bježi 4 boda. Prvi pogodak za Varaždince zabio je Puclin, a prednost je u zadnjim minutama Sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena 2 gola zbog igranja rukom. Nadalje subota donosi 2 utakmice, a na travnjak će Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk. Osjećani su opstanak osigurali s obzirom da je Vukovar na otvaranju kola izgubio od Varaždina. Trener Osijeka Tomislav Radotić.
11: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe, isto tako od svojih igrača, da ove zadnje dvije utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što je bio u ove zadnje dvije utakmice. Isto tako i rezultatski da ćemo ostvariti pozitivan ishod.
10: Trener Gorice Mario Carević.
12: Agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou i strpljivi jednostavno da bi uzeli nešto u toj utakmici.
10: Utakmica počinje u 16 sati, a nakon njih se sastaju Lokomotiva i Hajduk. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za Dinamom zaostaju 18 bodova, 2 kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
13: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
10: Sutra još igraju Slaven Belupo i Dinamo 16 sati, te Istra i Rijeka od 18 sati i 45 minuta. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret odigran u Krištanstadu otišao je na stranu Šveđana koji su bili bolji 34-31. Koji je recept za pobjedu u drugoj utakmici, reprezentativac Mario Šoštarić kaže.
14: Znamo da moramo malo pametnije i ne previše, hajmo reći kako bi rekli, srljati u napadu i jako obrani, jer jednostavno brzi su, kazne, jaki su, igri 1-1. Imaju jako dobre obrane golmane, tako da imaju full paket.
10: Utakmica počinje u 17 sati. Za Media servis Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: PBZ Info. Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija i sada ga možeš napraviti potpuno online. Ugovori besplatni tekući račun PBZ Mladi bez odlaska u poslovnicu. Samo za

0: mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. Uz hashtag WithPay plaćaš brzo kontaktima iz mobitela, a uz hashtag WithCash podižeš gotovinu čak i kad nemaš karticu pri ruci. Posjeti pbz.hr i kreni bez čekanja. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start od sada online.
1: Privredna banka Zagreb.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Dubrovniku je 18, Makarskoj 16, Splitu 15, Osijeku i Rijeci 14, Šibeniku, Sisku, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Zadru i Zagrebu je 13, Bjelovaru i Krapini 12, Varaždinu 11, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.
4: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
5: Bili su to podnevne vijesti medija servisa, evo nas nazad u gradu Đakovu, mjerimo 12 celzijevih, tlak zraka 999 hektopaskala, vlažnost zraka 80%. Ostanite i dalje uz naš popodnevni program.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva tri mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Slušate reprizu emisije
1: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci. Naši današnji sugovornici pokušat će nam približiti ozračje jedne od najpoznatijih svjetskih humanitarnih utrka Wings for Life, koja se već godinama održava u Zadru i privlači veliki broj sudionika, ali i pozornost šire javnosti. Naime, među oko 8000 ovogodišnjih sudionika bilo je i Đakovčana, a među njima su bili i naši sugovornici Erika Povrić i Tihomir Gilman. I oni su tu pored nas.
3: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno,
1: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
4: Evo nekakvi moji početci u trčanju su preokrenuli s ovom utrkom, gdje ja nisam nekakav sportski aktivna. I kolega iz škole, Antonio Šutale, upravo spomenuo tu utrku. I nekakva prva organizacija autobusa i Đakovčana je bila moj poticaj na trčanje, s tim da je to bio nekakav i pozitivno sudjelovanje za one koji ne mogu, da i mi damo svoj doprinos. I evo tako nekako to krenulo. Vjerujem, Tihomir, da si ti išao tada autobusom, smo išli. Gdje smo, evo, cijeli autobus, svi sudjelovali u tome i taj osjećaj, ja sam išla sa svojim kćerkama, sudjelovati, doživjeti, biti, vidjeti je za mene poticaj da svake godine, evo, vraćam se i idem i, evo, najljepša, najradosnija utrka u kojoj sam rekla da ću i dalje sudjelovati.
5: Kod mene identična situacija, ja sam prvi puta na nekoj službenoj utrci bio na Wingsima kad i Erika. Do tada sam već trčao, jer ja već 26 godina trčim, ali nisam išao na utrke. Wingsi su mi bili ono nešto predivno, nešto što nikad do tada nisam doživio. Jedna humanitarna utrka, globalna utrka, osjetio sam da sam dio nečega velikoga i jednostavno nakon toga sam malo krenio i na druge utrke i to me potaklo da još više trčim i da idem i dalje na utrke i da... A što se tiče samih Wingsa, to je definitivno najljepša i najbolja utrka. Bio sam na puno utrka raznih, ali Wingsi su specifični zato što se trči u humanitarne svrhe, zato što je globalna utrka i zbog toga što kad dođete tamo i kad vidite tu atmosferu i te ljude, stvarno vas ponese.
0: Dojmovi su ovo naših današnjih sugovornika i sugrađana Erike Povrić i Tihomira Gilmana s utrke Wings for Life, koja je organizirana u Zadru i koja svake godine privlači veliki broj sudionika iz cijele Hrvatske.
4: Prva ta očekivanja nekakva, nikakvi rezultati, ni dalje nemam nekakve rezultate da ja sad po kilometrima kao kolega Tihomir, ali taj osjećaj je i dalje, znači kad budete dio te mase, ljudi koji su u kolicima, koje vi možete pogurati, koji vam plješu, podrška, ljudi koji se izmjenjuju, koji guraju u kolicima, to zajedništvo je nešto onako prekrasno i on to ovako napuni se duša i ono vozilo kad krene, kad prođe, ono ide dalje, onda onaj osjećaj duša je puna, a suze onako sreće. Mislim, taj biti tamo i oni koji nisu trčali, koji ne trče, koji gledaju, evo, mislim da je to onako lijep jedan osjećaj vidjeti to zajedništvo svih koji su podrška. Zadar je posebno prekrasan grad, trči se uz more, staza je prekrasna i evo, ove godine su to stavili limit na 8000, jer znači oni koji su u prvim i drugim zonama prolaze. A kasnije ove zone, treća i četvrta, treba im puno više vremena da prođu i onda ne mogu svi s tim krenuti, vozilo već polako kreće. A ove godine je posebno nešto bilo dirljivo. Jedna curica, možda ima 3-4 godine, i njezin tata, moja kćerka je to snimila, su bili zadnji. I to je bilo onako da svi koji su baš onako dirljivi, jedan trenutak za, upravo za takve koji ne mogu. A mi u školi imamo jednog učenika koji je u kolicima, to je mali Josip. I evo, ja sam njemu ponedjeljak rekla da sam ja bila u Zadru. Ja kažem, Josip, evo, učiteljica je trčala iza tebe. I sad on pita mene koliko kilometara. Ja sad kažem njemu, ali on opet pita koliko kilometara. Kažem sad, ne znam, 12 kilometara. I onda se on smire, za take kao koji su kolicima, mi smo trčali kao u nedjelju. I on se onako nasmijao. Tako da je to onako, mislim, to su ljudi oko nas s kojima treba podrška. I istraživanje leđne moždine je izuzetno važno. I evo, mislim da svi imaju taj humani cilj, nekako prioritet, jel? I donacije koje se svi...
5: Sve to krenulo onako spontano, nisam niš puno planirao. Jedan kolega je došao do mene i pitao da li bi htio ići, pošto se organizirano ide iz Đakova u Zadar. Rekao sam da jesam za to i nisam puno znao tada iskrenčeno o Wingsima, tek tada sam se upoznao o čemu se tu radi i kakva je to utrka i sve, i oduševilo me zbog toga što nisam uopće mogao si predočiti koliko je to veliko i koliko je to značajna utrka, a bilo je stvarno ono, pa fantastično, mislim, ne znam, nemam riječi kojom bi to opisao. Jer prvi put kad tamo dođete i kad to vidite, sad već kad smo bili više puta, sad znamo šta nas čeka, pa je to drugačije, ali prvi puta kad dođete tamo i kad to vidite i doživite, to je nešto fantastično. Svi ti ljudi koji su tamo, sva ta podrška tih lokalnih stanovnika koji nas podržavaju, znači cijeli grad i sva ta okolna mjesta žive za tu utrku, to je nešto stvarno ono fantastično.
0: A što je to što zadarsku utrku Wings for Life čini posebnom?
4: Pa ja mislim da će se ona i dalje samo širiti i povećavati broj, jer ljudi su da jedan nekakav zanos što evo ljudima evo nekako mislim da i nedostaje. Sva ta lica nasmijana, cijeli grad, svi ti ljudi koji govori hrvatski, ne hrvatski, ne znam, nekako taj osjećaj neponovljiv, i mislim da evo u tom nekakvom duhu pozitivnosti to danas mislim da u svijetu nedostaje. E sad kažem,
5: ja bih rekao da je posebno iz tog razloga što to nije klasična utrka, ono gdje vi sad trčite, idete prema cilju. Vi trčite, ali vas vozilo dostiže. Znači, vi nije to klasična utrka, nego jednostavno trčite koliko možete, svi su veseli, svi su nasmijani, svi u tome uživaju, pa koliko ko uspije istrčati prema mogućnostima. Znači, nije neko opterećenje, nego je baš onako jedna utrka za užitak.
0: A kakva su razmišljanja tijekom trčanja?
4: A ove godine sam nešto malo više od 12 kilometara. Nije to nekakav uspjeh ni rezultat, ali to meni iskreno nije nikada ni prioritet. Ja sam u nekim godinama kad ne osvajam ništa, osim evo toga što biti dio, sudjelovati u tome svemu je evo za mene jedna velika radost. I evo ja sam rekla, dok god bude mogla, evo Wings for Life su najljepša, najdraža utrka. Bila sam na puno utrka, puno evo i gradova i organizacija, ali ova utrka je meni najdraža i najposebnija. Pa gotovo svake godine u Zadru bude dosta sparno i vruće, i onda mi svi kukamo kako nam je vruće i teško nam ide, i dok hodamo razgovaramo jedni s drugima, naravno oni koji trče kao Tihomir, oni trče, a mi koji smo ovako u tom nekakvom duhu druženja, mi stignemo i popričati, popiti onu, ne znam što nam tamo nude, i onda evo doći do nekakvog našeg gdje budu već autobusi, ali ne da sad pomislimo da nam to nije trebalo, to nikada, ne, to ne. Svi koji su došli tamo, došli su, i evo Tihomir je vodio obitelj, ta obitelj je podrška, mnogi koji su došli doveli su svoje obitelji, prijatelje, koji su podrška, koji isto žive za to, da vide taj start koji bude isto nešto u nešto baš onako zadoživjeti. Ja to kad vidim na snimkama, onda vidim kako je to prekrasno. Mi ne budemo, ja sam u zoni dva. Pa sam, ne vidim ovo sve iza, ali te kolone ljudi koje se poslije vide, to je baš onako nešto jako lijepo.
5: Pa da, ove godine sam išao sa obitelji, sam htio da i oni dožive to što sam ja doživio. I to me još dodatno onako motiviralo. Čer moja Kristina je trčala sa mnom, a supruga i sin su nam bili podrška. Ali mi je drago da su i oni vidjeli i doživjeli koliko je to veliko i koliko je to lijepo tamo u Zadru. A što se tiče razmišljanja tijekom utrke, pa razmišljanja su podijeljena. Malo razmišljate o utrci, malo razmišljate o okolini. Uživate u pogledu, recimo kad trčite tamo pokraj mora, predivno, i gledate te ljude koji su okolo. Mislim, to stalno se izmjenjuju misli i kroz to trčanje jednostavno emocije se izmjenjuju onako i teško je objasniti ko nije u tom trčanju koliko je to u biti lijepo. Možda nas malo čudno gledaju trkača, ali mi u tome uživamo.
0: Vraćamo se našim sugovornicima i zadarskoj utrci Wings for Life nakon glazbenog predaha.

0: i oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, ja vem? Sve zajedno, Nevenovci.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Djeca. Čuli smo u dosadašnjem dijelu emisije o čemu razmišljaju sudionici utrke Wings for Life tijekom trčanja. A s obzirom na to da je riječ o humanitarnoj utrci, odnosno da se trči za one koji ne mogu trčati, naše sugovornike Eriku Pobrić i Tihomira Gilmana pitali smo koliko im je upravo ta činjenica važna.
3: Teško je možda to razmišljati, ali evo kad čovjek dođe u neke godine, pa nekakve obiteljske situacije, evo dođe do tog nekog trenutka kad treba malo nekakav odmak, pa dođe tu i priroda. Evo ja sam se tako i našla u toj nekoj situaciji gdje sam izgubila drage osobe, pa je to nekako bio možda moj poticaj isto tako da evo za one koji nisu, neće doći u tu priliku, evo da ja mogu, ne za njih, ali evo njima u spomen nekako trčati i evo već koliko trčim nekoliko godina, evo uvijek s tom nekakvom idejom za one kojih meni evo u mom životu nekako bliskih nema, ja to volim uvijek onako nekako posvetiti njima, ali evo koliko sad već nekoliko godina trčim, u svim tim gradovima imate ljude koji su pozitivni, koji dolaze i trče. Ove godine sam i u Mostaru ušla u cilj s nekim koji je u kolicima i bili smo si podrška do kraja, jer on s kolicima je brži od mene i onda smo zajedno ušli u cilj. A trčao je i dječak koji ima prvo svoju utrku spektar autizma i gurao. Tako da gdje god dolazite, sad se vidi taj humani dio gdje ljudi koji imaju sami poteškoće, znači ja nisam nekakav sportaš niti nekakve rezultate, ali evo možete dati svoj doprinos u tom evo pozitivnom širenju tog duha pomaganja i evo.
4: Isto pitanje, pa naravno da razmišljam i prvi puta kad sam došao razmišljao sam eto jedno osobno iskustvo tada supruga saznala da ima problema i sa kralježnicom, tako da mi i to nekako potaklo i cijelo vrijeme tada sjećam se te prve utrke dok sam trčao, stvarno sam razmišljao o tome kako ne samo njoj, nego ima jako puno ljudi koji imaju problema i koji bi možda voljeli trčati, voljeli se baviti sportom, a ne mogu. I koliko sam u biti ja sretan što mogu i zaista sam razmišljao o tome kako trčim i za njih koji ne mogu trčati, jer nismo ni svjesni koliko smo sretni što možemo se baviti sportom.
0: A koliko je naše društvo tolerantno, otvoreno za drugačije, koliko smo obzirni, posebno prema onima koji ne mogu?
3: Mislim da bi se tu moglo puno više raditi na tome za općenito za ljude koji su nekakvim poteškoćama i problemima, da njima treba puno više nego što primaju, imaju. Mislim, ta jedna utrka je samo jedan mali dijelić, a oni u svakodnevnom životu i kad ta utrka završi, oni su i dalje sa svojim problemima, to se vidi u Zadru, gdje oni trebaju ta svoja kolica vratiti se, organizirati. Opet trebaju pomoć drugih ljudi koji su oko njih. Mi smo bili sretni, radosni i mi idemo svojim životima raditi sutradan, a društvo baš i nije prilagođeno takvim uvjetima njihovog života koji oni trebaju.
4: Ja mislim da društvo nije isto, kao što kaže Erika, dovoljno senzibilno za takve osobe i da ovakve emisije su jako dobre, jer ljude stalno treba podsjećati na to da postoje potrebiti kojima treba pomoć. Mi smo skloni zaboraviti na to već sutradan i zato stalno to treba ponavljati i poticati ljude da pomažu onima kojima je pomoć potrebna.
0: Zanimalo nas je također koliko je i je li uopće na bilo koji način trčanje utjecalo na njihov život i tko su zapravo naši današnji sugovornici.
3: Pa ja sam otkrila trčanje u nekakvim kasnim godinama i za mene je to bilo nekakva moja promjena cijele perspektive načina života. Kroz trčanje, evo već neki niz godina upoznala jedan veliki broj ljudi. Ne znam, trčanje je nekako sad sastavni dio mog života, iako baš ja ne treniram redovito, nisam baš u nekako da se imam organizirano, ali evo to je ono što, što volim, što me raduje, što me opušta i evo što volim taj krug ljudi koji, koji se druži i pozitivan je i potiče i koji se razumiju, da, evo sigurno da. Radim u osnovnoj školi evo već 30, skoro 35 godina kao vjeroučiteljica. Evo taj nekakav humanitarni dio nekako potiče mi kod djece. Evo, ove godine smo je nešto skupljali za jednu bolesnu djevojčicu iz, iz Vinkovaca koja boli od nekog rijetkog sindroma. Pa smo evo tako isto nekako djecu potiče mi kroz to trčanje da evo govorila im o tom dječaku Šimunu Petru koji ima sam problem, ali gleda da pomogne drugima. Evo poticati djecu jer djeca su danas izuzetno okrenuta sebi, ne vide druge, u razredu prema jedni prema drugima znaju biti, pa evo kroz predmet nekako pokušavam to poticati, tu humanost. E sad to su sve sitni koraci, ali evo vidjet ćemo kako će biti.
4: Trčanje sam isto počeo onako ne kao glavni sport, nego eto da malo poboljšam svoju kondiciju, da skinem koju kilu, tad sam imao više kile i kroz neko vrijeme sam zavolio trčanje toliko da je postao sastavni dio mog života, a trčanje mi jako puno pomoglo iz razloga što sam u neku ruku spoznao sebe, svoje mogućnosti, jer tu ste sami, borite se sami sa sobom, čak i na utrkama, ja se s nikim ne utrkujem, nego jednostavno ispitujem svoje granice, znači jačam sebe i svoj karakter i mislim i svoje zdravlje i puno mi je trčanje pomoglo. Državni službenik sam bio, sada evo već 2,5 godine radim u firmi Hemko, voditelj sam održavanja.

0: i oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Na kraju današnje emisije u kojoj smo čuli što Eriki Pobrić i Tihomiru Gilmanu, našim današnjim sugovornicima, znači sudjelovanje u utrci Wings for Life, pitali smo je li njihovo bavljenje trčanjem i svojevrsni bijeg od svakodnevice.
3: Mislim, svakodnevno u životu stres je prisutan i onda je to nekakav način gdje pobjegne čovjek od tog stresa, posla, obaveza, briga, gdje se posveti sam sebi i treba taj nekako mir glave. Tihomir i ja trčimo na nasipu gdje nema ljudi, gdje je nekako prirodno okruženje i to je onako jedan bitna naša komponenta gdje imate nekakav svoj mir. Tako da evo, to je nekako bijeg možda od tih svakodnevnih nekakvih obaveza gdje čovjek ima nekakav ispušni ventil, a niste vezani uz nekakve teretane vremenski, jel? Mi to možemo doći kad ne znam, odradimo, kad odmorimo, kad ne znam već nekakve svoje obaveze. Tako da je to evo, nekakav dio života.
4: Kao što Erika kaže, je, postoje sastavni dio života, a trčanje je lijepo iz tog razloga što možemo otići kad imamo slobodnog vremena, znači nismo ograničeni kad ćemo otići, nismo ograničeni na prostor, volimo biti u prirodi i možda je malo bijeg od stresa, bijeg od, možda glupo zvuči i ružno, ali od ljudi, od svega, jer nas to opušta. Nisam svaki puta osobno raspoložen za trčanje možda, ali kad god sam došao sa trčanje osjećao sam se odlično, opušteno i fizički i mentalno, što mi daje jednu snagu.
5: Dokad onda trčati?
3: Pa ne znam, evo ja imam nekakvih zdravstvenih poteškoća s nogom i baš ne bi smjela trčati, pa ja sam to ovako zaključila do nove godine, pa prošle nove godine ja sam imala, evo sad kao trčim još Dubai, otrčala Dubai maraton i kao neću više, ali evo ja još nastavila svaki vikend negdje. Tako da evo, nema tu kraja.
4: Pa dokle god budem mogao trčati, s tim da sam svjestan toga da godine idu, pa prilagođavat ću se svojim godinama, ali planiram što duže trčati.
0: Evo, s ovom porukom naših sugovornika završavamo današnje druženje. Do novog susreta, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
2: Nevenovci.
6: Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za Ovaj programski sadržaj sufinanciran

0: proizvoda iz asortimana. Saznaj više na vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
3: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
4: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
5: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
6: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
7: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
8: Dobrodošli u ženski rukometni

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova

0: nizu emisije.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
2: To mislite? Postupa li policija, državno odvjetništvo promptno po kaznenim prijavama?
3: Pa mislim da ne postupa, a sad, to je moje mišljenje, a sad možda oni će reći da oni rade odmah promptno po prijavama. To se vidi iz svih ovih afera koje se pojavljuju. Recimo tuku novinare u jednoj općini tamo u Dalmaciji, policija ni ne iziđe. Ne znam zašto, pa to mora se brzo izići i djelovati, jel tako? Eto, to je moje mišljenje za sad.
2: A što mislite općenito o podnošenju kaznenih prijava? Kažu da ima i anonimnih prijava, ima i...
3: Pa mislim da ne rade po tome. Mislim da ne rade, a pravdaju se da su zatrpani s tim, pa onda selektivno uzimaju što mogu riješiti, što ne mogu, stavljaju na dno ladice i tako. Eto.
2: Mislite da još uvijek?
3: Što još uvijek?
2: Politika.
3: No i tekako. Pa nije nikad ne prestala se baviti politika, odnosno nikad nije prestala imati utjecaj na pravosuđe i policije. Nikad.
2: Postupa li policija promptno po kaznenim prijavama, je li više potpisanih ili anonimnih, koliko ih godišnje zaprimi, o kakvim je prijavama najčešće riječ, kakva je procedura nakon zaprimanja, mora li podnositelj dobiti povratnu informaciju, može li policija ući u trag objavama na lažnim profilima na društvenim mrežama. Kratko, jasno, izravno. U današnjoj emisiji Izravno odgovara Krunoslav Patača, načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Osječko-baranjske. Dobar vam dan i dobrodošli.
4: Hvala, dobar dan vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Kako ste?
4: Pa evo, za sad jako dobro.
2: Za sad dobro. Za nastavak našeg razgovora poslušajmo još malo razmišljanja naših sugrađana o postupanju policije u slučajevima podnošenja kaznenih prijava.
5: Stvarno ne znam. Ne mogu ni oni raditi po svom, kako bi trebali, zato što ima sa strane utjecaja drugih.
2: Koji?
5: Kaže, ne mogu više postupat, jer odmah ako nešto naprave više, odmah im se spočitava, dolazi na medije, tako da ne mogu više kao prije nekad što su mogli. Nemaju tu slobodu, ograničeni su.
2: A biste li podnijeli vi osobno kaznenu prijavu da znate, da imate informaciju o nekom kaznenom dijelu?
5: Ne znam. Jer nešto je još više od policije, tako da bolje se ne petljati u to.
2: Biste li potpisali ili biste anonimno kaznenu prijavili?
5: Ne bi nikad. Ne bi, ali samo se dovodiš onda u nezgodnu situaciju, tako da ne.
2: Imate li povjerenja u policiju, državno odvjetništvo?
5: Pa ne baš. Ne baš zato što sam čula neke stvari koje mi se baš ne sviđaju, ne mogu baš samostalno postupat kako bi trebali po zakonu.
2: Postupa li policija promptno po zaprimljenim kaznenim prijavama?
6: Ja mislim da postupa. Moram to reći normalno, jel da? Ti ćeš reći protiv policije nešto danas. Šalim se, ja mislim da postupa.
2: Jel biste podnijeli kaznenu prijavu da svjedočite nekom kaznenom dijelu ili da imate informacije o počinjenom kaznenom dijelu?
6: Naravno da bi. Naravno, to je dužnost svakog građanina.
2: Biste li kaznenu prijavu podnijeli anonimno ili bi je potpisali?
6: E pa sad zavisi protiv koga to se radi. Ali vjerovatno bi svojim imenom i prezimenom, ako je nešto vezano za nešto, ako je nešto ovako što bi možda, ne znam, mislim da anonimno ne bih. Mislim da ne bih anonimno, to mi djeluje onako malo što ja znam. Ako sam u stanju podnijeti prijavu, onda bih rekla svojim imenom i prezimenom.
2: A što mislite, koliko je kaznenih prijava? Svjedočimo svaki dan o aferama?
6: A jako puno, jako puno. Ima toga, da. Ima toga dosta. Pa svašta ima, ima prijetnje, ima kleveta, ima svašta, ima i prijetnje i kleveta su sad kaznena djela, je li tako? A što se tiče ovog ostalog, ima kriminala, ima u svakom segmentu društva, ima nešto, ali ima dosta.
7: Imate li povjerenje
6: u policiju
7: koji se time bave?
6: U pravosuđe, policiju, pa naravno, USKOK, naravno, DORH, USKOK, da, naravno da imam, naravno. Međutim, mislim da postupci jako dugo traju. To bilo da se radi o kaznenom pravu, bilo da se radi o imovinskom pravu, bilo da se radi o... Kod nas je to jako sporo. E, to je taj jedan jedini problem koji bih rekla, da sporo sve ide. I na prvostupanjskim sudovima, drugostupanjskim sudovima to je nešto što... I na vrhovnom to je nešto što dosta sporo ide. Nažalost.
7: Ima li utjecaja politike na policiju, recimo...
6: Pa ne bi trebalo imati, ne bi trebalo biti. Pa ne znam baš točno, ponekad možda čak, ne znam, evo, mislim da možda čak u nekim stvarima ima, nažalost.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno
0: u emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: To su razmišljanja naših sugrađana, a mi se, poštovani slušatelji, vraćamo našem gostu u studiju, Krunoslav Pataća, načelnik sektora kriminalističke policije, policijske uprave Osječko-baranjske. Svi ovakvi razgovori i emisije obično počinju s percepcijom. Kakva je percepcija javnosti, službe te i te, pa evo u ovom slučaju konkretno policije? Imate li potrebu prokomentirati i što zapravo, evo, kako iz vaše perspektive, dakle, pogled iznutra, kako izgleda ono o čemu građani, evo, imaju ovakva razmišljanja?
4: Pa evo, kratko bi se osvrnio na ove isto komentare građana. Ja naravno razumijem i svi mi skupa da ima građana koji su nezadovoljni sa funkcioniranjem i policije i sudstva i kompletno i same države, i to pojedinci stalno pokušavaju neki ekstra negativni stav oko toga i širit, ali to su njihova prava i njihova viđanja te situacije. Mi kao policija gledamo da budemo što bolji, da budemo u službi građana, i naravno ja volim isto reći da je stanje sigurnosti dobro, čak i vrlo dobro, ali ako gledamo pojedinca koji ima štetni događaj u smislu provale, krađe neke, on će reći da je nesigurnost 100%, je li tako? Ali moramo gledati to i opet u nekom širem kontekstu i uzeti neke okvire s kojima se možemo uspoređivati i na taj način vidjeti gdje smo i kako stojimo. Spomenuo bi da je prema svjetskom portalu za statistiku Republika Hrvatska proglašena kao najsigurnija zemlja za noćno šetanje. U Europi, što nije mala stvar. To su opet parametri koji se uzeli u obzir da bi neko rekao, evo, to je tako. Ako je Republika Hrvatska najsigurnija za noćno šetanje, mislim da je Osječko-baranjska županija još iznad toga malo, zato što nam to podaci daju za pravo da tako kažemo. Evo, ovoga...
2: Ako ovo počnemo ovu, načinjati ovu sliku o stanju kriminala, je li ta ocjena ostaje toliko visoka ili se počinje spuštati?
4: Pa mogu se pohvaliti ispred policijske uprave da mi držimo visoku ljestvicu kad se uspoređujemo sa županijama naše kategorije, da smo visoko iznad nekog općeg prosjeka razriješenosti kaznenih djela na nivou Republike Hrvatske, koji je sad prešao neki 70%, kod nas je to preko 80%.
2: Tako, a zašto onda ta percepcija? Evo, ajmo još malo o toj percepciji. Rašireno razmišljanje, a policija ne radi baš uvijek dobro, bla, bla, bla.
4: Pa evo, ne možemo mi stvarno doći do svakog čovjeka i reći mu šta policija radi, iako se stvarno pokušavamo maksimalno otvoriti za javnost, prezentirati svoj rad, objavljujemo svakodnevno kaznena djela i razriješena kaznena djela. Nekako ovoga pokušavamo biti stalno u službi i da građani imaju tu neku prvu informaciju. Mm-hmm. I mi nekad tu malo kiksamo, da mm-hmm. kažem otvoreno, ali učimo, evo, kroz godine, dižemo se u svim segmentima rada i poznato je svima da je kriminal uvijek neki korak ispred nas, ali pokušavamo taj korak smanjiti na međukorak i da ih povremeno i sustignemo i u prvom koraku.
7: Ajmo probati malo konkretizirati to, ali na slučajima kaznenih prijava. Evo unazad nekoliko godina, otkad ste na čelu ovog?
4: Načelnik sam zadnje 4 godine.
7: Zadnje 4 godine. Kako biste, definirali kroz te 4 godine, koliko se situacija mijenja, evo konkretno na primjeru broja kaznenih prijava godišnje koja policija zaprimi, riješi, pa ćemo još otvoriti neka pitanja.
4: Pa za samo područje policijske uprave stanje kriminaliteta nekako godinama je u nekom istom ritmu. Nemamo neki značajniji odstupanja, bilo je poremećaja, kako bih tak nazvao, u vrijeme COVID-a, gdje smo imali značajno smanjenje neke vrsta kriminaliteta, baš iz tog razloga što ljudi su se zatvorili u kuće,
7: izolacija,
4: ugostiteljski objekti nisu radili, imovinska kaznena djela su se prepolovila, provale i krađe, tako da to je nešto zaista bilo drugačije, nešto novo svima, ali opet smo se vratili u neki ritam desetogodišnji. Mi na nivou godine evidentiramo oko 3500 do 4000 kaznenih djela. Tako da to nije malo, malo, s obzirom na broj izvršitelja, mi smo itekako zadovoljni sa načinom rada i reakcijom na ta kaznena djela. Nekad zaista se iscrpe sve mogućnosti i ne možemo utvrditi počinitelja kaznenog djela, ali bez obzira na to, takva su neka djela, nekad je i sama prijava zakašnjela da bi utvrdili neke dokaze koji su nam nužni za to, ali uglavnom mogu vam samo par nekih podataka reći koja su to kaznena djela koja nas najviše opterećuju. Tu su kaznena djela protiv imovine koju bilježimo oko 1200 na razini godine. Od tih kaznenih djela teških krađa imamo 350, a krađa 465. Razbojništva imamo 16 tijekom cijele godine. Na svu sreću, prošle godine smo imali evidentirano samo jedno kazneno djelo ubojstvo i to je po poznatom, a i zadnjih, pa sad da nabrojim, mislim 20 godina nemamo teško kazneno djelo ubojstvo po nepoznatom počinitelju. I ova sve neka značajnija teža kaznena djela uspješno razrješavamo, što je onako i meni kao čelnom čovjeku jako bitna stvar da tu se stvari odrađuju i da smo ipak spremni za svaku, odgovor imamo na svaku reakciju i odgovor na svaki taj događaj. Također veliko nam je opterećenje vezano za kaznena djela kibernetike. To nam je porast nešto opet novo u zadnje nekoliko godina i većina tih kaznenih djela svodi se na računalne prijevare i na prijevare sa međunarodnim karakterom.
7: O tome izvještavamo skoro svakodnevno, međutim uporno se ponavljaju te i nedavno smo imali jedan takav slučaj.
4: Pa ja isto svakodnevno komuniciram sa službom za prevenciju, sa glasnogovorništvom, molim da se to maksimalno gura u medije, da pokušamo doći do svakog čovjeka. Pokušali smo organizirati predavanja i na nižim razinama od osnovnih škola, to se svakodnevno radi, pa da dođemo i u staračke domove, da se ljudima pokuša malo objasniti šta je to odgovorno financijsko.
7: Da. Žrtve su počesto starije osobe.
4: Upravo tako, osobe starije dobi, ali počesto se tu javljaju i mlađi ljudi koji jednostavno ili zbog neke nepažnje, čovjek oglasi prodaju nekog sitne stvari na njuškalu i javi mu se nepoznata osoba i u komunikaciji dostavi neki link koji treba popuniti. Čovjek, ne shvaćajući uopće u toj brzini da ne treba ostavljati svoje osobne podatke, ostavi sve kompletne podatke, umjesto samo da dostavi IBAN za uplatu, on dostavi sve podatke sa svoje kartice i dolazi do skidanja s računa.
7: Da, prije nego što načnemo ove druge teme u vezi kaznenih prijava, neki su se nedavno snebivali pri ovoj prijevari od 70.000 eura. Tu ste čak i uspjeli pronaći.
4: Upravo je to isto jedan primjer gdje smo na svu sreću imali i uspjeha i sreće. Naime, vaša sugrađanka je ostala bez 70.000 eura. Mi smo brzom reakcijom i nizom poduzeti mjera i radnji na graničnom prijelazu na izlazu iz Republike Hrvatske uhitili državljanina Ukrajine kojeg smo procesuirali, prijavili i nalazi se u istražnom zatvoru. Međutim, on je samo jedan od aktera i mi dalje poduzimamo druge radnje da dođemo do do ostalih sudionika, odnosno supočinitelja. Vrlo nam je to otežano i zato nam je lakša situacija da građane educiramo, da ih upozorimo na to, neka čudna financijska ulaganja, bankari ne traže nikad podatke, policija nikad ne traži neke podatke putem telefona.
7: I ljudi opet nasjedaju.
4: I opet imali smo slučaj da je jedna osoba po tri puta prevarana na sličan način. Jednostavno, nekad ni to sve ne da rezultata. Evo, pokušavat ćemo i dalje i ovo je prilika i pozivam sve građane da ni ne nasjedaju na te stvari. Nema lake zarade, nema nekih policijskih postupanja. Liječnici zovu, traže novac za saniranje i liječenje člana obitelji koji je teško stradao u prometnoj nesreći. Ljudi opet se ne snađu u toj situaciji.
7: Imali smo nedavno pozive upravo na tu temu ovdje na području Đakovštine.
4: Da.
7: Kratka stanka i vraćamo se kaznenim prijavama. Što se dogodi ako ja vas prijavim za... napišem što šta o vama, bez obzira je li istinito ili nije istinito. Što policija nakon toga radi?
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Krunoslav Pataća, načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Osječko-baranjske. Najavili smo, postupali policija temu promptno po kaznenim prijavama. Ja podnesem kaznenu prijavu, anonimnu, protiv nekoga, evo protiv vas. Što vi radite dalje? A navedem tu svega i svačega.
4: Policija postupa po svakoj prijavi, bila ona potpisana ili bila anonimna. Postupa se na način da se naravno pročita taj sadržaj te prijave, vidi se da li ona sadrži sve bitna obilježja elemenata nekog bića kaznenog djela. I to je neka nama filter za daljnje postupanje. Prijave stižu na razne načine, putem mailova, putem anonimne, putem pošte. Dolaze građani, podnosi kaznene prijave na zapisnik i tako. Mislim, svakodnevno je to rad policije. Po svim prijavama se postupa, to ću vam odmah
7: baš
4: reći.
7: Baš po svima.
4: Po svim koje imaju bitna obilježja određenog kaznenog djela ili prekršaja. Tako vam mogu reći da je recimo imamo aplikaciju svoju, e-opažaj se zovu. Građani je mogu instalirati na mobilne uređaje i sasvim potpuno anonimno prijaviti bilo što. Takvih prijava je u prva četiri mjeseca ove godine bilo 3433. Da,
7: toliko.
4: Dobro ste čuli, da. Jako puno prijava dobijamo na dnevnoj bazi, oko 70-ak do 100 nekad prijava na aplikaciji je opažaj, ali većina tih prijava se odnosi na događaje iz domene prometa. Nepropisno parkiranje i tako dalje. Ne. Od tih 3433 prijave mi smo njih prihvatili 77% ili 2667 i postupili po njima. A ovih 766 je odbijeno kao jednostavno procijenjeno da ne sadrže nijedan bitan element kao prijavljuje se nepropisno parkiranje, ali se zaboravi napisati na kojoj je to adresi. Mislim, kako može policija iz tog dijela iste prijave vidjeti nešto. Nadalje, 85%, kao što sam rekao, bi bilo iz domene prometa, 8% bi bilo iz domene javnog reda mira, prijava buke, susjed prijavljuje, ne znam, ili je u susjedstvu je neka glazba, 23:30, molim vas izađite i tako dalje. 2% iz domene kaznenih djela, najčešće su droga, prijevare putem interneta. Ljudi prepoznaju prijevaru, jednostavno nam daju obavijest, evo ja nisam nasio, molim vas evo da imate informaciju, što im zahvaljujem. I to je jako dobro da mi isto pohvatamo te brojeve telefona s koji se zove i s koji se pokušavaju izvršiti prijevare. I 5% su na neki ostali prekršaj, radi se o drugi državni tijela, carine i tako dalje. Tako da, zaista je puno posla. Ja sad opet to ću i približiti rad policije, da nas nema tamo nekoliko tisuća, pa da mi sad evo čekamo svi u redu, kad će policija postupa po naseljima, obitelji, kaznenim djelima, istraživanjima radimo očevide prometnih nesreća, očevide kaznenih djela. Jednostavno nekad se to i zagužva, pa nismo baš u prvoj minuti tamo ili prve 10 minuta, ali se gleda da se u što kraćem roku izađe na dojavu i utvrdi ovoga što se dogodilo. Naravno da ima lažnih prijava.
7: Upravo sam htio pitati, koliko su one učestale?
4: A vidite, po nekim podacima mi jednostavno nemamo nekad instrumente ili dovoljno dokaza. Anonimna je, sad utvrdimo da je dojava da se dogodila prometna nesreća na području Strizivojne ili negdje, mi sad izađemo na mjesto događaja, vidimo da tamo se ništa nije dogodilo. Šta ljudi rade? Prijavljuju to lažno da bi odvukli možda pažnju policije prema tom dijelu, da bi s druge strane vozili kući pod utjecajem alkohola i izbjegli policijsku kontrolu. Mislim, to
7: a
4: je...
7: kad su pitanje prijave tipa kleveta i slično, koliko je takvih situacija, slučajeva, imate li...
4: Evo, mogu vam i taj dio reći, prošle godine imali smo 635 kaznenih djela koja se gone po privatnoj tužbi, a tu su baš i kleveta i uvreda i kaznena djela protiv časti i ugleda. Vama može biti zanimljivo, vašim slušateljima, 47 prijava se odnosi na policijsku postaju Đakovo. 47 na ozemlju PP Đakovo, a prošle godine je od ovog ukupnog broja 3000, što sam rekao, 468 ovoga kaznenih djela, 365 je evidentirano na području PP Đakovo. Tako da ta kaznena djela protiv časti i ugledi su privatnog karaktera i mi kao policija upućujemo građane na privatnu tužbu da se javi na općinski sud i podnesu, a naša je obveza da utvrdimo počinitelja i dostavimo podatke osobi za tužbu. I tu policijsko postupanje staje, jel? Otišli bi u širinu, jednostavno nema policija ni vremena u svaki taj postupak zadirat, narušeni međususjedski odnosi, neka sitna prijetnica i uvreda, kleveta, sramoćenje, neka kaznena djela protiv imovine gdje je šteta premala, 100 kuna nešto i tako, kako mislim 100 kuna, kako kažemo 10 eura sad, tako da jednostavno to upućujemo ljude na privatnu tužbu, utvrdimo počinitelja, dostavimo podatke i da rasterećujemo i dalje državno odvjetništvo i sudstvo, jednostavno je tako.
7: U novije vrijeme sve veći broj takvih stanja po društvenim mrežama. Koliko ste tu, što možete napraviti, ući u trag nekakvih objava na lažnim profilima i slično, i kakve su vam tu mogućnosti i nadležnosti zapravo?
4: Da. Također je tu ista situacija za kaznena djela iz ove domene povrede časti i ugleda. Policija ne postupa onako kako postupa u drugim situacijama kad su kaznena djela po službenoj dužnosti i mi smo malo zabrinuti sa količinom tih nekih negativnih do mrziteljskih poruka na društvenim mrežama. Postupamo također po tome, s tim da moram napomenuti da su tu kompleksnija kriminalistička istraživanja gdje trebamo pomoć od drugih tijela i ovih poslužitelja platformi Googla, Gmaila, TikToka, Instagrama. Uglavnom trebamo tražiti podatke od tih tvrtki da nam dostave neke podatke preko kojih mi dalje možemo utvrđivati počinitelja.
7: Koliko ste kadrovski, tehnički ekipirani u tom kontekstu, koliko možete, i zapravo je li to sad, nekad ćete slučajeve riješiti, neke nećete, li imate nekako pravilo u kojem postupate u svim slučajevima ili ne postupate ni u jednom?
4: Pa evo, ja ću vam samo kratko napomenuti da sektor kriminalističke policije ima 5 službi. Jedna služba je za očevide koja radi taj dio krim tehniku i očevide, jedna je koja radi organizirani kriminalitet. Tu nam je posebno u organiziranom kriminalitetu istaknut odjel za kriminalitet droga. Imamo službu općeg kriminaliteta koja ima pod sobom odjel za maloljetničku delikvenciju i odjel za ratne zločine. Također imamo službu gospodarskog kriminaliteta, korupcije i unazad nekoliko godina kriminalističku obavještajnu službu koja se bavi ovim kibernetičkim prijevarama i cyber crime-om. Tako da pokušavamo u svakom dijelu biti bolji. Imamo mlade stručnjake i kombinaciji sa iskusnim istražiteljima. Ekipiramo se, kadrovski smo popunjeni, ali nekad imam osjećaj da je sve to još uvijek malo. U ovom dijelu isto mogu istaknuti da se svakodnevno policijski službenici educiraju. Imamo webinare, seminare, treninge. Uglavnom pokušavamo u svim tim segmentima biti malo bolji i ići napred.
7: Iskreno, kad ste zadnji put dobili bilo kakav signal da
2: jednu kaznenu prijavu, jedan predmet ostavite u ladici.
4: Nikad.
2: Da vam vjerujemo.
4: Apsolutno. Mogu vam to ovoga na poligrafu potvrditi.
2: Postoji ono nekakvo razmišljanje. Učili smo i u anketi, da, pravo.
4: Ja se zgražam od toga kad čujem još, da, takve paušalne neke optužbe. Znači, to se u policiji ne događa. U današnje vrijeme, ako se zaboravi nešto, propusti neki rok, radi se o nehaju, kolega je završio na bolovanju, neko nije preuzeo predmet, to se može dogoditi.
2: A nema tog zlonamjernog, selektivnog pristupa, zataškavanja ili namjerno...
4: To ne može danas proći zato što je prevelik broj tih kontrolnih mehanizama. Mi imamo elektronički sustav u našim redovima gdje se razmjenjuje pošta. Jasno se vidi koji su rokovi za što, eventualno za neko propuštanje u smislu nebrige za predmetom se ide na disciplinski postupak. Mi imamo rokove, po nalogu odvjetništva moramo postupiti u roku od 30 dana ili ako odredi se kraći rok, ali evo malo me kažem, to je i onako vrijeđa kao prvog čovjeka kad čujem da neko kaže ladice, spominjanje ili neke upute politike, znači apsolutno nikad mene nije nazvao niko i rekao nemojte to raditi ili ovo morate odraditi na ovakav način. To je neprihvatljivo.
2: Opet, otkud onda ta percepcija u javnosti o svemoći politike koja može zapravo sve, pa tako i utjecaj na policiju?
4: Pa ne čudi me to u jednom dijelu, zato što smo i mi svjedoci, ja sad pričam i kao građanin i kao kriminalist, slušamo svaki dan te silne afere. I onda prođe nekoliko godina i onda se to više ne spominje, pa vidimo neke presude ili neke rad za opće dobro, što naravno kod građana onak stvara neki osjećaj, pa dobro, šta je ovo? Meni je onako nekako prva naš cilj, ako smo državni službenici, ako radimo u tom dijelu, moramo štititi temelje države, moramo štititi državni proračun. Sad je nekako, nije to tako društveno opasno ako neko utaji porez. To u nekim zapadnim zemljama...
2: To je glavni, najveći krimen.
4: Najveći krimen je to, da. Tako da moramo tu svi malo nešto ovoga još poduzeti i promijeniti malo oko toga stvari. Vidimo.
2: I što kažete na ovo slabo povjerenje u institucije? I od policije, i državno odvjetništvo, i pravosuđe, i sporost zapravo?
4: Puno puta sam i osobno se susretao s tim i kroz rad, kroz ove godine, da građani ono kad i dođemo do nekoga kaže, a nas male se dira, kaže, da, šta je s ovim velikima? Ja na to
2: ništa
4: uvijek odgovorim, dobro, nema problema, ja vam sad jamčim, dajte mi ime, prezime, prijavite mi kog smatra da treba ovoga provjeriti ili istraživati i ja vam jamčim da će se to i napraviti, međutim nisam dobio ime, prezime. Tako da hoću reći da se često to onako ne valja ništa, ali kad neko treba konkretno izaći iz svoje komocije ili reći nešto, ime neko, onda kaže, sve vi znate.
2: I otkud, evo, i kako komentirate činjenicu i u anketi, jer najrađe ne bi prijavili, ne bi ništa, jer nešto poslije, što, imat ćemo problema kao građani, to bi trebala biti dužnost prijaviti sve, da, zlo, sve što nije u skladu sa zakonom.
4: Naravno, ali opet ću reći da razumijem ljude koji tako razmišljaju i to je ljudski. Da neko ima svoj strah, ima neku viziju toga kako taj sustav funkcionira, da će se u nekoj fazi razotkriti njega. Imali smo neka loša iskustva o zviždačima prije 10-15 godina.
2: Pa i sad je to tako, dobrim dijelom.
4: Da, i onda ljudi jednostavno malo zaziru od toga, ali evo kažem, postoji mogućnost prijava potpuno anonimno i ja vam jamčim da ono sve što ima nekako, kako kažem, glavu i rep, da će se potom postupiti i odraditi.
2: Ako postoji prijava sa glavom i repom, je li onaj koji je prijavio dobiva i mora li dobiti povratnu informaciju što je s tom prijavom i u kojem roku?
4: Ako ona nije anonimna, naravno da...
2: Ako je potpisana, ako se zna...
4: Osoba koja podnese prijavu sudjeluje u daljem postupku kao oštećenik, ima sva prava sukladno kaznenom zakonu, kao što će nigda sudjeluje u postupku, prati postupak da bude obavješten. Imamo dosta kaznenih djela prijetnje nasilja u obitelji. Tu je naravno žrtva ta koja je zainteresirana što se dalje događa. Ako njoj prijeti opasnost ili nešto, da je policija pravovremeno obavijesti o uhićenju, o izlasku osobe iz zatvora i tako dalje, da dalje vodimo brigu o njenoj sigurnosti.
2: Mogli bismo ovako još jako dugo. Na kraju smo samom emisije. Još jednom mi evo potvrdite, dakle, utjecaj na policiju nema nitko osim policije.
4: Utjecaj je Nema ga, ja ne znam šta da vam odgovorim na to, zato što jednostavno ne može mene niko reći kako ću raditi, kako ću formirati neki predmet. Ja pričam kao meni u smislu
8: službe
4: kriminalističke policije. Radi se maksimalno, pokušavamo sve što možemo, nekim stvarima smo jednostavno kratki i nedostišni su nam, fali nam alata da neke stvari pratimo, istražimo, ali evo, trudimo se maksimalno s ovim što imamo, improviziramo sukladno zakonima koji su nam...
0: Slušali ste reprizu emisije Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
9: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji, medicinske sestre. Evo, danas obilježavamo Međunarodni dan medicinskih sestara. Kao i svake godine, evo, 12. svibnja se taj dan obilježava. Dan posvećen svim osobama koje su, evo, svakodnevno uz pacijente, često i u onim najtežim trenucima njihovog života. To je naravno jedna dobra prilika da se prisjetimo koliko su medicinske sestre i medicinski tehničari važan dio svakog zdravstvenog sustava i koliko njihov posao traži znanja, odgovornosti, strpljenja i ljudskosti. Međunarodni dan medicinskih sestara, kako sam rekao, svake godine obilježava se 12. svibnja, jer upravo na današnji dan rođena je Florence Nightingale, žena koja se, možemo reći, smatra začetnicom modernog sestrinstva. Još u 19. stoljeću Florence Nightingale pokazala je koliko su briga za pacijenta, higijena i organizirana zdravstvena njega važni za liječenje i oporavak. Danas, evo, nekoliko stoljeća kasnije, medicinske sestre, zasigurno možemo reći, predstavljaju jedan izrazito važan stup zdravstvene skrbi u cijelom svijetu. Evo, mnogi kad pomisle na, recimo, bolnicu, hitnu službu ili domove zdravlja, najčešće pomisle na liječnike, no upravo su medicinske sestre one osobe koje najviše vremena provode sa samim pacijentima. Dakle, mjere temperaturu, tlak, daju terapiju pacijentu, prate naravno njegovo stanje, pružaju pomoć odmah nakon, recimo, neke operacije, razgovaraju s obiteljima i često, možemo reći, su one koje prve primijete da nešto nije u redu. Ono što se svakako treba istaknuti, njihov posao nije samo medicinski, vrlo često upravo su one glas podrške, osoba koja umiruje pacijenta i vraća mu osjećaj sigurnosti. Evo, sama pandemija koronavirusa koju smo imali pokazala je koliko zdravstveni sustav ovisi o medicinskim sestrama i tehničarima. Mnogi od njih radili su tada danonoćno bez odmora, pod izrazito velikim pritiskom i u vrlo teškim uvjetima, a upravo u takvim trenucima postalo je jasno koliko su važni ljudi koji svakodnevno brinu o drugima, često stavljajući potrebe pacijenata ispred onih vlastitih. Naravno, i nakon pandemije ti izazovi nisu nestali, brojne zemlje suočavaju se s nedostatkom kvalitetnog medicinskog osoblja, sve manje mladih koji se odlučuju za ovo zanimanje, a mnogi iskusni zdravstveni djelatnici odlaze raditi u inozemstvo, naravno za nekakvim boljim uvjetima i većim plaćama. Zbog toga slobodno možemo reći da su naše medicinske sestre izrazito preopterećene, rade u smjenama te nose veliki fizički i emocionalni teret. Današnji dan jedna je odlična prilika da im svima skupa kažemo hvala. Hvala im za njihovo strpljenje, trud, požrtvovnost i sve one sate koje provode uz pacijente. Hvala im za sve poslove koji možda i nisu uvijek toliko vidljivi, ali naravno bez njih zdravstveni sustav nikako ne bi mogao funkcionirati. Svim dragim medicinskim sestrama i tehničarima želimo sretan njihov Međunarodni dan medicinskih sestara. Tako da, eto, slobodno ćemo i uz još jednu lijepu pjesmu kao glazbeni predak se, evo, zahvaliti svima onima koji danas slave svoj dan i onda krenuti lagano prema drugoj temi naše današnje emisije Put do zdravlja.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Put do zdravlja. Zašto je anksioznost najjača tijekom noći i kako si možemo pomoći? Mnogi pacijenti naime žale se na isti problem, cijeli dan su prezaposleni, ispunjeni svojim obvezama i rokovima i onda takvi iscrpljeni dođu u krevet i misle sad će se lijepo naspavati i odmoriti, a evo kažu mozak se onda uključi i kreće bujica misli. Ovu pojavu opisuje Lili Brown, direktorica Centra za liječenje i proučavanje anksioznosti na sveučilišti u Pensilvaniji. Kaže ona, doživljavaju to milijuni ljudi. Osjećaj tjeskobe, brige, preispitivanja koji eskalira nakon zalaska sunca nije umišljen. Radi se o jednoj vrlo kompleksnoj interakciji psiholoških i bioloških faktora. Naime, tijekom dana naš mozak je najčešće bombardiran raznim zadacima, posao, obiteljske obveze, kućanski poslovi, stalne notifikacije sa pametnih telefona i možemo reći sve to nas drži podosta zaokupljenima, a onda noću, pogotovo kad legnemo u krevet, većina tih vanjskih podražaja, možemo reći, naglo nestaje. Upravo taj mir stvara jednu savršenu pozornicu za nekontroliranu anksioznost, objašnjava dr. Jeffrey Strone sa sveučilišta u Cincinnatiju. Naš um, oslobođen dnevnih distrakcija, počinje se baviti pitanjima što ako, što je s onim i slično, te možemo reći iznova proživljava događaje proteklog dana. Osim psihološkog vakuma, ključnu ulogu igra i naš unutarnji biološki sat. Ljudsko tijelo ima vrlo fino podešen cirkadijalni ritam koji utječe na sve, od osjećaja gladi do recimo pospanosti, ti ritmovi djeluju i na naš mozak. Što smo duže budni, to se u tijelu nakuplja, a možemo ga tako reći, veći pritisak za spavanje. Istovremeno, biološki signali koji nas drže budnima tijekom dana počinju slabiti u tim večernjim satima. Ako ostanete budni dok ti signali opadaju, kognitivna funkcija često pati, jedna od posljedica je otežana sposobnost mozga da regulira emocije, što onda otvara, možemo reći, na jedan način vrata tjeskobi. Znanstvenici su taj fenomen nazvali hipotezom uma nakon ponoći, primjećujući da se raspoloženje naglo pogoršava, recimo između 1 i 4 sata ujutro, dakle stvarno u onim sitnim noćnim satima. I tu se stvara onda jedan začarani krug, anksioznost ometa san, nedostatak kvalitetnog sna naravno pojačava simptome anksioznosti i to se onda sve nekako vrti u krug. Istraživanja su pokazala da osobe s nesanicom 10 puta su sklonije razvoju depresije i čak 17 puta sklonije razvoju anksioznosti. Manjak sna povećava aktivnost u dijelovima mozga zaduženima za emocije, što nas čini reaktivnijima na negativne podražaje. Zbog toga puno ljudi voli reći da je san lijek i da će se problemi ujutro činiti manjima, dakle dobar noćni odmor doista može ublažiti tjeskobu i smanjiti oštrinu tih negativnih sjećanja. Doktorica Lili Brown preporučuje tehniku koju naziva strukturirano vrijeme za brigu. Odvojite 10 minuta tijekom dana, evo, bilo bi to poželjno da je to baš neposredno prije spavanja, kako biste se posvetili isključivo svojim brigama. Navite si alarm i postavite vrijeme te ga iskoristite maksimalno da prođete kroz sve ono što vas muči u tom trenutku. Kaže ona, ne bi bilo loše uzeti papir i olovku i zapisati sve to na papir. Ako se brige pojave izvan tog termina, svjesno ih prepoznajte i sami sebi recite, primjećujem da brinem, sačuvat ću to za svoje vrijeme za brigu, te se ponovno vratite onome što ste radili. Dobre navike spavanja izuzetno su važne, to uključuje spavanje u mračnoj, tihoj i po mogućnosti hladnoj sobi, izbjegavati ekrane te izbjegavati kofein neposredno prije spavanja, to su onako jedni dodatni, možemo reći vrlo logični i zdravorazumski savjeti.
glazbeni break, pa posljednji dio današnje emisije.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Bio to drugi glazbeni predah, vraćamo se u posljednjoj temi naše današnje emisije. Predstavljen dnevnik dijabetesa. Navodi se ovako, skoro pola milijuna ljudi kod nas ima dijabetes, 30% njih uopće ne zna da ga ima, ovaj projekt je izrazito važan. Dnevnik dijabetesa omogućit će oboljelima i njihovim liječnicima kvalitetno i strukturirano praćenje te kontrolu ove bolesti, poručila je doktorica Čenan, navodeći da u svijetu 2024. godine od komplikacija dijabetesa je umrlo gotovo 4 milijuna ljudi. U Hrvatskoj danas sa šećernom bolešću živi više od 400 tisuća osoba, procjenjuje se da čak oko 30% njih nema postavljenu dijagnozu, podaci su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Istodobno se iz zdravstvenog sustava godišnje izdvaja između milijardu i milijardu i pol eura za liječenje dijabetesa i njegovih komplikacija. Upravo zato stručnjaci upozoravaju kako je kvalitetna kontrola bolesti ključna za sprječavanje teških posljedica poput, ne znam, srčanog udara, amputacija ili zatajenja organa. S ciljem boljeg praćenja bolesti i veće uključenosti pacijenata u vlastito liječenje predstavljen je i projekt Dnevnik dijabetesa, iza kojega stoji Udruga za zdravstvenu pismenost uz podršku vodećih stručnih društava i znanstvenih institucija. Predsjednica Udruge za zdravstvenu pismenost i specijalistica obiteljske medicine, doktorica Ljiljana Čenan, istaknula je kako je dobro kontrolirana šećerna bolest nužna radi sprječavanja ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija. Osmislili smo inovativni projekt Dnevnik dijabetesa koji će omogućiti i oboljelima i njihovim liječnicima kvalitetno i vrlo strukturirano praćenje i kontrolu ove bolesti, poručila je doktorica Čenan, dodajući da je koautorica ovog projekta Iva Petričušić. Dodala ona kako će se u prvoj nakladi tiskati 80 tisuća primjeraka koji će se onda distribuirati u ordinacije obiteljske medicine, ljekarne te bolničke klinike, zavode i odjele za liječenje šećerne bolesti. Kaže ona, primarni posao su nam pacijenti i ovaj projekt postoji isključivo zbog njih. Zanemarivanje kontrole kod osoba s dijabetesom tipa 2 ozbiljno šteti zdravlju bolesnika. Preventivu nije lako provoditi, a broj oboljelih poprima epidemijske razmjere, rekla je doktorica. Poraz zdravstvenog sustava je kad se dijabetes dijagnosticira tek nakon infarkta ili amputacije noge. Dijabetes je jedna kompleksna bolest i zato se nadam da će pacijenti čitati ovaj dnevnik, učiti o svojoj bolesti te aktivno sudjelovati u liječenju. Kaže ona kako je dnevnik pisan vrlo jednostavnim jezikom, kako bi, možemo reći, bio razumljiv apsolutno svima, kako bi se svi mogli educirati i kako bi svi ljudi zapravo znali ono što im je potrebno u određenom trenutku. Evo, nažalost, veliki broj naših sugrađana ima problema sa šećernom bolesti, pa evo, možemo reći, jedna stvar koja bi im barem mogla olakšati praćenje njihove bolesti, evo, nešto vrlo zanimljivo, strukturirano i kvalitetno, dnevnik dijabetesa, koji će evo vrlo uskoro biti dostupan, dakle, u ljekarnama, evo, kako ste čuli, u ambulantama te u bolnicama. Uz još jednu lijepu pjesmu, zaključak današnje emisije.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Ako vam ikad zatim...

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.

Draga djeco, poštovani roditelji, bake, djedovi i svi naši prijatelji, dobro nam došli u današnju dječju emisiju posvećenu onima koji nas vole, čuvaju i podržavaju svakoga dana, našim obiteljima. Danas, naime, obilježavamo Međunarodni dan obitelji, dan koji nas podsjeća koliko su važni zajedništvo, ljubav, razumijevanje i toplina doma. Obitelj je mjesto gdje učimo prve riječi, prve korake, ali i najvažnije životne vrijednosti. Kako voljeti, pomagati i dijeliti radost s drugima. Pozivamo vas da zajedno s nama proslavite ovaj poseban dan i prisjetite se koliko je obitelj dragocjena.

15. svibnja, dakle, obilježavamo Međunarodni dan obitelji kojeg su Ujedinjeni narodi proglasili 1989. godine pod sloganom da obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece, kao odraz značaja što ga međunarodna zajednica pridaje obitelji kao temeljnoj jedinici društva. U svijetu je prvi put obilježen 1994. godine. Obitelj je važna za dječji razvoj te bitno utječe na cjelokupni život djeteta. U obitelji rastemo, gradimo svoju osobnost, razvijamo se kao pojedinci te stvaramo vrijednosti za cijeli život. Međunarodni dan obitelji prilika je da s djecom razgovaramo o njihovim obiteljima, načinu na koji provode zajedničko vrijeme, te da ih podsjetimo na važnost kvalitetnih odnosa unutar nje. Svaka obitelj je jedinstvena te njeguje vlastita pravila i običaje, no važno je za sve obitelji da potiču zajedništvo, ljubav i prihvaćanje svih članova. Za dijete je posebno važna sigurnost koju obitelj pruža te mogućnost da budu ono što jesu. Važno je odvojiti vrijeme samo za obitelj, a s djecom to najbolje možemo kroz različite društvene igre, čitanje priča ili zajedničkim izletima. Uspomene stvorene na taj način ostaju u djeci za cijeli život.

Obitelj je kao malo, toplo gnijezdo u kojem svatko ima svoje mjesto. U obitelji svi pomažu jedni drugima. Mama i tata brinu da djeca budu sigurna, sita i sretna. Djeca donose smijeh, igru i zagrljaje. Bake i djedovi pričaju priče, daju savjete i čuvaju najljepše uspomene. Ponekad se u obitelji netko naljuti, netko pogriješi ili netko zaplače. Tada razgovaramo, slušamo jedni druge i opraštamo. Kada dijelimo ljubav, pažnju i vrijeme, obitelj postaje još jača. Obitelj je tim, kao u nogometnoj momčadi. Svatko ima svoju ulogu, ali svi igraju zajedno. Kada je jedan član tužan, ostali ga tješe. Kada je netko sretan, svi se raduju s njim. Najvažnije u obitelji nisu velike stvari, nego male. Zajednički ručak, priča za laku noć, poljubac prije škole i riječi volim te. Zato možemo reći, obitelj je mjesto gdje srce uvijek pronađe svoj dom.

0: slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Svibanj nam tako donosi više zanimljivih datuma vezanih uz obitelj, od majčinog dana do Međunarodnog dana obitelji, a tu su i upisi u dječje vrtiće za sljedeću pedagošku godinu koji se glavninom provode u svibnju. Za vas, draga djeco, budući vrtićarci, to je jedan poseban i važan korak. Vrtić je mjesto gdje se igra, uči, pjeva, crta i sklapa nova prijateljstva. Tamo nas dočekuju odgojitelji koji pomažu djeci da se osjećaju sigurno, veselo i prihvaćeno. Možda se netko pita, hoće li mi mama i tata nedostajati? Hoću li pronaći prijatelje? Što ćemo raditi u vrtiću? To su sasvim normalna pitanja. U vrtiću svaki dan donosi nešto novo. Igračke, pjesmice, priče, likovne aktivnosti, boravak na igralištu i puno smijeha. Ondje učimo dijeliti, pomagati jedni drugima, čekati red i zajedno rješavati male izazove. Najvažnije je znati da roditelji uvijek dolaze po svoju djecu, a vrtić postaje mjesto u kojem se osjećamo kao dio jedne velike, vesele družine. Zato možemo reći, vrtić je mjesto gdje počinju nova prijateljstva, nove igre i mnoge lijepe uspomene.
2: Ok, ja sam Ena.
3: Ja sam Ten.
4: A ja Tina.
5: Mi smo Ententinići. Pjevajte s nama.

0: Draga djeco, roditelji i svi naši slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije u kojoj smo govorili o obitelji, ljubavi i novim koracima koji neke mališane uskoro vode u vrtić. Nadamo se da ste pronašli nešto i za sebe i da ste se prisjetili koliko su obitelj, prijateljstvo i zajedništvo važni u životu svakog djeteta. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Želimo vam puno igre, smijeha, toplih zagrljaja i sretnih trenutaka u krugu vaših obitelji. Do sljedećeg slušanja šaljemo vam veliki pozdrav i želimo sretan i veseo petak.
1: Dobrodošli u nas u emisiju.
2: Hvala što ste s nama.
3: Hvala što nas

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju u glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

0: kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama.
1: Ljubav, sad se ponovo re.
0: 10 najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i on.
0: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo sve do 12 sati. Iza nas je festival, 51. festival Zlatni glas, Zlatne doline u Kaptolu. Tijekom tri dana od 7. do 9. svibnja posjetitelje Kaptola dočekao je bogat program koji je objedinio Međunarodni festival tamburaških orkestara Tambura bez granica, Festival tamburaških pjesama, Zlatni glas, Zlatne doline, te smo otro folklora, šokačko se kolo vije. Kako je Kaptol za nas, tako smo i mi za danas dobili novu listu. Pa tako, na mjestu broj 10, pobjednik po glasovima publike, Branko Polić, Dvije majke. Bruno Bunjevac sa Uzoru, na mjestu je broj 9, Podrumski, Bečari je volio sama, volile su mene, na mjestu je broj 8. Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, na mjestu broj 7, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati, na mjestu je broj 6. Pjesma Hrvatskih čuvara, Hrvatski čuvari, na mjestu je broj 5. Slađan Poljak, Ja sam prava večarina, na mjestu broj 4. Sinđir Klupa, na mjestu broj 3. Leongard, Bila mi je jedina, na mjestu broj 2. I pobjednici ovogodišnjeg 51. festivala Zlatni glas, Zlatne doline u Kaptolu, na mjestu broj 1. Astal, Dio srca tvog. No, za početak oprostit ćemo se sa Ivanom Štivićem i pjesmom Nema za nas ljubavi.

0: Dakle, pozdravili smo se sa Ivanom Štivićem i sa Nema za nas ljubavi. Nova lista je ispred nas. Branko Polić, Dvije majke, Uzoru, Bruno Bunjevac, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, Vesela, Dario Udovčić, Dom će uvijek zvati, Hrvatski čuvari, Pjesma hrvatskih čuvara, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, Sinđir Klupa, Leon Grd, Bila mi je jedina, te Astal, Dio srca tvog. Možete nam pisati i danas na 091-1813-296, zvati nas na 813-249 i 822-271, predbroj 0031. Marija, pozdrav od Ivice iz Kopanice, glasovi za Darija Udovčića, Sinđir i Astal, evo tako je odlučio Ivica, dakle... Bilježimo glasovi, Dom će uvijek zvati, Dario Udovčić, Sinđir, Pjesmi klupa i Astal, Dio srca tvog, pobjednici festivala. Halo.
1: Halo,
0: dobar dan.
1: Smanjka, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Lijep pozdrav iz Pritovaca, nisam smanjila radio pa sam se nešto uzvrpala.
0: Mm-hmm.
1: Ako smo...
0: Pa evo, dobro smo, krenuli smo.
1: Dobro.
0: Lijepo.
1: Kišno, jel kišno?
0: Promjenljivo.
1: A kako je da je, sad se valjda napadala, a koliko će još padat, to ne znamo. Ovo što si pročito, ba sam pozorno slušala da je bio snijeg.
0: Da, bio je snijeg. 70.
1: Baš je to bilo zanimljivo, jel?
0: Pa da, sjećam
1: ovako,
0: se.
1: Ovako, ja sad nisam baš popamtila, ja ću prvo mjesto 3x3.
0: Znači, Astal, pobjednicima.
1: Peto mjesto. Tri puta po tri.
0: Hrvatski čuvari i rekli ste zadnje.
1: Ma da, moramo to malo upamti, sad je to nešto novo.
0: Pa da, to je tako.
1: Mario, slabo pamtimo, brzo zaboravimo, jel?
0: Tako je, eto, upamtit ćemo.
1: Pa šta da radimo? Dobre. Godine čine svoje, nema druge.
0: Dobro, u svakom slučaju ugodan vam dan i hvala vam lijepo.
1: Ajde, eto, pozdrav.
0: Pozdrav, slušat ćete pa ćete upamtiti. Dobar dan, Mario, evo, svi glasovi Ana Marije, pozdrav tebi i svima. Ana Marija, Slavonka sam, vesela. Halo, dobar dan.
2: Halo, Mario, ovdje je vjerna slušateljica iz Runjaninove. Ovako, 15 glasova za ravnicu. Imam tu
0: nemamo na ravnice, kavu. Nemamo ravnice više na listi, nove
2: pjesme
0: su došle.
2: Onda moga Štefa.
0: Nema ni Štefa.
2: Jer imam susjede na rođendanu moga sina na kavi.
0: I nema ni Štefa, draga gospođa.
2: Pa koga imaš onda?
0: Evo ga, nova lista. Branko Polić, Bruno Bunjevac, Podrumski bečari, Ana Marija Žonka, Dario Udovičić, Hrvatski čuvari, Slađan Poljak, Sinđir, Leon Grd i Astal.
2: Pa je, nije Sivić, nije on više.
0: Molim, ma nije.
2: Nije Sivić.
0: Pa nije, bože dragi, kako da se ja dogovorim.
2: A dobro, onda izaberi koga ti hoćeš.
0: Hoću, hvala, uglavnom zadovoljim.
2: Sve glasove za nekoga koga izaberi.
0: Okay,
2: ajde, bog.
0: Već ćete vi naći svog favorita, a idemo mi sada na mjesto broj 10. Stručni žiri birao je najbolje tri pjesme, a prema glasovima publike treće mjesto osvojio Fabijan Kovačević s pjesmom Nek srce pjeva, drugo mjesto Leon Grc s pjesmom Bila mi je jedina, a prvo mjesto pripalo je Branko Poliću za pjesmu Dvije majke. Dakle, evo, prvo mjesto po nagradama publike, Branko Polić, Dvije majke, slušamo upravo tu pjesmu, mjesto broj 10.
3: Tamburašnicin, broj 10.

0: المشتري دانا.
1: Dragi naši slušatelji, danas su Tamburašnici u narednim minutama pričamo o projektu koji je u posljednjih 20 godina postao simbol slavonske duše, tamburaške tradicije i glazbene emocije, Šokačka rapsodija. A povod je itekako velik. Naime, 13. listopada u Areni Zagreb održat će se koncert kojim se obilježava ni manje ni više nego 20 godina Šokačke rapsodije. Projekt koji je okupio više od 700 tamburaša obišao prestižne europske dvorane i ostavio na izbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Danas u Tamburašnici s nama uživo putem telefona čovjek je koji stoji iza umjetničkog koncepta ovog velikog jubileja, umjetnički direktor, skladatelj i dirigent, dobro nam znani, poznati Veljko Valentin Škorvaga. Gospodine Veljko, dobar vam dan, dobro nam došli u Tamburašnicu.
2: Pa evo, ja uzvraćam od srca, pozdravljam sve slušatelje Radio Đakova i eto, pozivam ih ovim putem da dođu na ovaj koncert, jer stvarno pripremamo jedan veliki spektakl koji, vjerujem, još do sada u tamburaškom svijetu nije viđen.
1: Veljko, kad pogledate malo unatrag, što za vas znači ovih 20 godina Šokačke rapsodije?
2: Pa jako puno, zato što je to jedan projekt koji na najbolji mogući način za široke mase promovira tamburu i sve ono što tambura jest kroz svoju povijest. Tako da, eto, i ja sam u prvim rapsodijama sudjelovao intenzivno i sad sam se ponovno uključio, tako da sam zadovoljan, sretan što taj projekt ide dalje, što se ljudi koji to vode ne umaraju i jer znam i sam, pošto sam dugo godina vodio Zlatne žice Slavonije, što znači organizirati jedan veliki događaj. Tako da, evo, ja sam s te strane oslobođen ovog dijela organizacije baš oko same dvorane i svega onog što uz to ide, sponzori, prodaja karate i tako dalje. Bavim se isključivo onim što zapravo najviše volim i što jesam, umjetničkim dijelom cijele Šokačke rapsodije.
1: Kroz sami orkestar, evo, to je ono što vi najbolje znate, prošlo je više od 700 tamburaša, od djece od 11 godina pa do veterana od preko 70 godina. Veljko, iz vaše perspektive, kako izgleda raditi s takvom generacijskom širinom?
2: Pa, vrlo je interesantno, zato što evo, uz sam moj pedagoški rad preko 40 godina i predajem i ovdje sada na Muzičkoj akademiji kao profesor tambura, a prije toga u glazbenoj školi u Požegi i kao ravnatelj, ali i kao profesor, nekako smo uspjeli dobiti kemiju između svih onih starijih, iskusnih i ovih mladih, i mogu vam reći da to tako dobro funkcionira, da ovi se stariji brinu kao da su to njihova djeca, ovi mlađi onako su veseli i oni daju jedan poseban štih i ugođaj, tako da je meni s veseljem s njima raditi i na svaku probu koju dolazim zapravo osjećam jedan veliki elan i radost što sudjeluju u ovakvom projektu.
1: Vjerujem da je to tako, no evo, možete li možda izdvojiti koji su trenuci iz povijesti projekta onako za vas bili najposebniji, oni koji se pamte cijeli život?
2: Pa prije svega prva rapsodija koja je bila erupcija i emocija i energije, i jer nismo zapravo ni znali kako će taj veliki orkestar funkcionirati. Prvi puta je bilo to preko 150 tamburaša i to je onda ohrabrilo one koji su vodili Šokačku rapsodiju da se ide i dalje iz godine u godinu u taj projekt, i on se je stvarno zaživio, ima svoju publiku. Ono što mi želimo kroz ovaj koncert 13.10. ove godine u Areni, dobiti još jedan širi dio publike koja nije toliko upoznata sa onim što tambura radi, što može, i zaista eto, pozivam od srca sve da dođu, nitko neće zažaliti, svi će otići i sa velikim emocijama i pozitivnom energijom.
1: Najavili ste da će ovaj koncert u Areni, a evo i sama Arena nam to govori, biti najveće do sada. Što publika koja se nađe u Areni može očekivati?
2: Pa evo, u prvom dijelu ćemo raditi jedan presjek programa koji je bio kroz ovih 20 godina, tako da će tu biti i poznati instrumentalni brojevi koje su svirali mnogi od ovih spomenutih 700 tamburaša, bit će najpoznatiji brojevi iz opera i mjuzikla, gdje će nam se pridružiti kao pjevači i Sandra Bagarić i Đani Stipaničev. Imat ćemo i instrumentalne soliste na Bisernici i na Braču. A drugi dio će biti dio koncerta u kojem očekujemo da i publika s nama pjeva poznate refrene, jer će tu biti mnogi poznati izvođači koji će pjevati što svoje, što tamburaške pjesme. Dakle, od naše slavonske ekipe tu je Stjepan Ješek, Štef, od mlađih Mija Dimšić, Viktorija Kulišić, Dženka, Igor Delač, zatim evo i moj dragi prijatelj Darko Ergotić iz Đakova, onda Pero Galić, Lidija Bačić, Indira Levak, zatim tu su još i Mladen Bodales i Dražen Žerić, Žera, Đuka Čajić, Klapa Šufit. Dakle, jedan veliki dio ljudi koji poštuju ovo što radimo i pristali su dati svoj obol i podršku ovom velikom spektaklu.
1: Dakle, jako puno gostiju, jako puno hitova, dakle, to je ono što možemo očekivati. Je li bilo teško složiti taj dio programa?
2: Pa moram priznati da sam to slagao evo skoro jedno 4 mjeseca, od negdje 10. mjeseca prošle godine pa negdje do kraja ožujka ove godine. Dakle, bilo je dosta ono i razgovora i sve, svi su pristali, ali smo ono razgovarali što koje pjesme, pa onda to treba i vrhunske aranžmane za to napraviti, tako da to zaista bude na jedan spektakularan način i otpjevano i odsvirano.
1: Što za vas osobno znači, kako je raditi to uopće s orkestrom od više od 110 tamburaša?
2: Pa evo, ja sam to zapravo već počeo od 90. godine kad sam prvi jedan takav veliki koncert radio u Požegi u sportskoj dvorani, gdje sam imao 126 izvođača na pozornici i onda sam to poslije primjenjivao i na raznim projektima, a svakako Rapsodija je jedna od značajnijih, jer sam s njom i gostovao i u Beču i u Budimpešti, tako da evo, uz tome vežu samo lijepe uspomene i pozitivne emocije.
1: Evo, moje sljedeće bi pitanje bilo, a što Šokačka rapsodija znači, Veljko, vama osobno, kao umjetniku, ali i kao Slavoncu?
2: Pa, prije svega, popularizacija tambure za koju cijeli život ginem i posvetio sam svoj cijeli život. A ponosan sam zato što konačno i slavonska glazba dobiva značajno mjesto uz sve druge stilove glazbe koji će biti izvedeni na ovom koncertu. Dakle, ono što uvijek ponavljam, ovo je mjesto gdje pokazujemo da se ne stidimo svoga i da smo ravnopravni sa svim najboljim što postoji od hrvatske do evropske tradicijske i skladane glazbe.
1: A kako vidite budućnost Šokačke rapsodije nakon ove velike obljetnice od 20 godina?
2: Pa, cijeli organizacijski odbor razmišlja o koracima dalje. Ja imam određene prijedloge i nastojat ćemo ih realizirati onda u idućoj godini. Da li će to biti opet arena ili će to biti manji koncerti, o tom konceptu sada intenzivno razgovaramo, pa ćemo na vrijeme donijeti pravovaljanu odluku i normalno uskladiti se sa svim glazbenicima da i oni mogu i dalje sudjelovati i veseliti se s nama svakom novom projektu.
1: Veljko, evo i za kraj ovoga razgovora, što bi poručili publici koja već kupuje ulaznice i s nestrpljenjem čeka ovaj koncert u areni?
2: Pa evo, mogu reći da čim prije kupe ulaznice, jer imamo najave čak cijelih autobusa ljudi koji će odjednom možda kupiti po 50 ulaznica, tako da evo, svi koji žele se na vrijeme osiguraju da ne bi ostali bez ulaznice, a mi zaista garantiramo da će to biti jedan prekrasan koncert koji će svima dugo ostati u pamćenju, kako nama koji ga izvodimo, tako i publici, u to sam uvjeren.
1: Evo, nije prerano za najaviti, 13. listopada 2026. Arena Zagreb, 20 godina Šokačke rapsodije.
2: Ako ja smijem samo dodati,
1: izvolite.
2: Karte se isključivo kupuju putem eventima, dakle ukucate eventim i onda tamo ima Šokačka rapsodija i možete rezervirati i kupiti svoju kartu.
1: Evo, znaju to slušatelji, idu oni po koncertima, već dobro uhodan sistem kupovine ulaznica. Veljko, hvala vam lijepo, evo, puno sreće i puno posla vas očekuje, vjerujem da će biti prekrasno u areni.
2: Pa evo, ja se radujem, ima puno posla, puno ću putovati jer iz cijele Hrvatske praktično su tamburaši od Vukovara preko Đakovačkog, Osječkog kraja, Brodskog, Požeškog pa Moslavačkog, pa ovdje Zagreb, okolica, Karlovac, Međimurje, Lika, čak i iz Primorja imamo glazbenike. Evo, tako da je cijela Hrvatska u Šokačkoj rapsodiji.
1: Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama, hvala našem gostu, maestru Veljku Valentinu Škorvalju i na razgovoru o emociji svemu što godinama daje Šokačkoj rapsodiji. Veljko, hvala još jednom.
2: Hvala vama od srca i evo, daj Bože da se vidimo 13.10.
1: Lijep pozdrav.
2: Bog, Bog.
0: Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sebi strah, hrast i zemlje.

0: Evo nas nazad, naša lista nas čeka. Čuli smo Branka Polića, Dvije majke, mjesto broj 10, tamburašnice, stižu vaše poruke. Pozdrav Mario, tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od Janje, pozdrav Janji. Po glas dajem za Bruno Bunjevca, Sinđir te zastal. Lijep je pozdrav iz Čajkovaca, evo, posebno se pozorno prati i ovaj festival Zlatni glas Zlate doline u Kaptolu i u Čajkovcima, glasovi upisani. Pozdrav Mario i Đakovština, tri puta po tri glasa za nam Rio, pozdrav od Dade. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan Mario.
0: Dobar dan, čujemo se.
1: Ma lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama, izvolite.
1: Hvala. Ovako Mario, sad su nove pjesme, pa ja ćete mi pomoć. Prvo za Anu Mariju, tri po tri glasa Žonka, i ova nova Dvije majke, jel tako?
0: Branko Polić, evo.
1: Jel tako se zove?
0: Tako se zove, Dvije majke.
1: E, može isto tri puta po tri, i sad ne znam drugo, dok ne budemo
0: čuli. A, poslušat ćete dok pohvatate.
1: Pa dobro, ma dobro, da. E vi kom onda hoćete još tri puta po tri glasa?
0: Može, dogovoreno, evo, hvala.
1: Evo ovako, lijepi pozdrav gospođu Nadi u Čepinske Martince. I hvala lijepo, doviđenja.
0: Do slušanja, hvala vam lijepo. A na mjesto broj 9, tamburašnice Bruno Bunjevac, a u zoru.
2: Tamburašnicin broj 9.

Bio to Bruno Bunjevac a u Zoru, mjesto broj 9, Tamurašnica 813-249-822-271-091-813-296. Tri puta po tri glasa za Bruno Bunjevca. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju od Mare i veliki pozdrav od Antonele također za Ana Mariju, pa onda glasovi za dvije majke Branka Polića, Astal, dio srca tvog, glasovi tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od poštara, svi glasovi za Ana Mariju Žonka, pa onda glasovi za Bruno za pjesmu Au Zoru. Na mjesto broj 8 naši mladi Tamuraši, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene. Mjesto broj 8. Tamburešnici.

Bili su to mladi podrumski bečari, volio sam, volile su mene, vrlo zapažen nastup i evo ih na mjestu o broj 8 tamburašnice. Idemo mi malo sada poslušati nešto za kraj prvoga dijela tamburašnice, a izbor je pao na najbolje hrvatske tamburaše i proljeće života.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i ovo.
2: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške top liste Radio Đakova. Iza nas je festival u Kaptolu, 51. festival Zlatni glas Zlatne doline, pa tako nam je i lista u novom tamburaškom ruhu. Posjetimo, Astal je obranio prošlogodišnji naslov pobjednika festivala i tako si osigurao nastup na finalnoj večeri Požeškog festivala Zlatne žice Slavonije. A kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10 Branko Polić, Dvije majke, Bruno Bunjevac, A u zoru, na mjesto broj 9 Podrumski bečari, Volio sam, Volile su mene, na mjesto broj 8 Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, mjesto broj 7 Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjesto broj 6 Hrvatski čuvari, Pjesma hrvatskih čuvara, mjesto broj 5 Ja sam prava bečarina, Slađan Poljak, na mjesto broj 4 Sinđir Klupa, na mjesto broj 3 Leon Grd, Bila mi je jedina, mjesto broj 2 i broj 1, već spomenuti Jas Dio srca tvog. Nova lista, novi glasovi, gosti večeri na Kaptolu bili su Šokci koji su zabavljali posjetitelje svojim hitovima i poznatim skladbama, a zabavit će i nas na početku drugoga dijela Tamburašnice sa Volim dane kad ne spavam noći.

0: Bili su to Šokci 813249822271, brojevi su tamburašnice za vaše pozive u živo, možete nam pisati i dalje na 091-181-3296. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju od Ljiljane, Branku Poliću, dvije majke, glasovi, pa onda poziv. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo. Ana, zapani satnice, tri puta po tri glasa za Ana Mariju.
0: Dobro, Slavonka sam vesela.
1: Ana, Slavonka sam vesela, pozdrav od Ivana.
0: Pozdrav Ivane, hvala lijepo. Pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju, Nikolina, glasovi za Bruno Bunjevca, u Zoru. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo, gospod Mario, dobar dan, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
2: Lijepi pozdrav vama, eto i reži.
0: Da, čujemo.
2: Tri puta po tri glasa bi za gospodina Branka Polića, ako može.
0: Za Branka Polića, da, čujemo.
2: Tri puta po tri glasa bi za gospodina Branka Polića, ako može.
0: Za

0: i gospodina Božu i njegovu mamu Mrdović i pozdrav mojim profesorima, eto, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovu i gospođi Dubravki Bradić i pozdravio bih Čika Brđu i baka Baru u Lapovce i moje komšije, eto, Blaženku i njezinu mamu.
1: Evo, za sada toliko.
0: Svima lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepo, čujemo se, a mi idemo na mjesto broj 7. Na mjesto broj 7 čeka nas Ana Marija Žonka i Slavonka Sam Vesela.
2: Tamburešnicin broj 7.

0: Evo, bila je to Slavonka Vesela, Ana Marija Žonka, svi glasovi za Žonku, pozdrav od veselih mesara, pa glasovi za Slavonka sam vesela, pozdravi Satnice, glasovi za Ana Mariju, pozdravi iz Privlake, glasovi za podrumske bečare, za volio sam, volile su mene, pa onda poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Evo, glasam 3x3 za Brunu i pozdrav Vedranu, Samiru i veselim mesarima.
0: I veselim mesarima. Ajde, neka budu vrijedniji danas.
1: Pozdrav, Mario.
0: Pozdrav, živjeli lijepom, pozdrav, idemo dalje. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Pozdrav sa vjetrovitog Vira od Joze Marice.
0: O, Jozo, lijep pozdrav na Vir vam šaljem.
2: Hvala lijepo. Evo ovako, ja i moja snaša bi glasali za Brunu Bunjevca.
0: Dobro, a u Zoru, Brunjo, onda?
2: Žitna polja.
0: Nemamo žitnih polja.
2: A to je Sinđir?
0: Sinđir, Klupa, krasna pjesma na mjestu broj 3.
2: I Astal?
0: Astal, dio srca tvog, pobjednici festivala i ovogodišnji pobjednici. Bili su
2: prošli. Eto, i nek bude ova Ana Marija Đonka.
0: I Ana Marija, ćemo upisati glas.
2: Lijepi pozdrav mojima Piškorevićanima, lijepi pozdrav u Kondrić, u Semeljce, mojim šogorima, a ekstra moje šogorici Vesni. Žali se da pozdravim šogore, a nju neću.
0: A eto, onda smo ispravili.
2: I svima koji nas znaju i poznaju, lijepi pozdrav. Vama u studiju najviše.
0: Uživajte na Viru, lijep vam pozdrav.
2: Hvala lijepo, Bog.
0: Novi poziv, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav vama, slušateljima iz Četnjskih Martinaca.
0: Lijepi pozdrav
3: u Martinu. Pozdrav gospođi Klavici i Božanu u Đakovo. I

0: glas sam za zadnju za sad dvije majke.
1: Dvije majke Branko Polić. Evo ga, upisao.
0: Još ne znam ni ime.
1: Eto, naučit ću te. On je bio prvi prema glasovima publike. Evo,
0: eto, pa pjesma je stvarno lijepa. A tako, ja neću glasati na pamet dok ne čujem druge pjesme.
1: Dobro,
0: evo. Sam čula i sviđa mi se.
1: Ajde, dobro, upisano.
0: Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo. Halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan, izvolite.
2: Lijepi pozdrav Mario iz Trnave. Uh-huh. Se ovaj gospodin Savira javlja, ja i moja snaša ćemo glasati za Darija, za Šokce i za Anu Mariju po tri glasa.
1: Dobro, evo, upisao sam. Dario Udovičić, pa svi ga znamo iz Slavonskih Dukata. I
2: tako poneki. Je, prvi pjevač.
1: Prvi pjevač i još ponekih, evo, sastava.
2: Tako je, živio, Bog.
1: Bog, lijep vam pozdrav u Trnavu, a kad smo kod Darija Udovičića, evo, najviše ga znamo iz Slavonskih Dukata, pjesma se zove Dom će uvijek zvati.

0: Bio to Dario Hudovičić, dom će uvijek zvati mjesto broj 6. Dobar dan, Mario, dajem Ana Mariju sve glasove i Joker, pozdrav od Franje, 3x3 glase za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, pa kako smo?
1: Pa lipo smo.
0: Ajde, neka smo lipo.
1: A kako vi tu ne uradim?
0: Pa eto isto lipo koji i vi.
1: Jao da, joj, nisam prošli put bila.
0: Pa morate nekad preskočit. Bako.
1: Ma ne možeš dobit, reko ću te danas dobit, reko ne znam, moram brže.
0: Eto, dobili ste, bako, baro.
1: Ovako. Pozdrav ide najprije vama, nećemo dugo, da dođu još i drugi.
0: Može.
1: Svima pozdrav, koliko vas ima. E onda ide pozdrav mojoj djeci, mojoj cijeloj familiji i rodbini. E onda pozdrav ide Boži njegovoj mami, Ivici i Slavenu u Kopanicu, Bariju u Kešince i Strinki u Gašince. I svi koji slušaju i koji zovu i koji me znaju poznaju, onda ide pozdrav u Strizivojnu, Rokovce, Semeljce, Koritna i Kuševac. Lako Mario, nisam slušala baš koje su pjesme ko pjeva. Za Slađu, za Darija, Šokce, Ive nema više, ja?
0: A, ni Šokci, ni Ive nema, ali Slađu ćemo dati, pa znate.
1: Slađu ćemo dati, ma 10-20.
0: Njega znamo iz Slavonske ruše. Ajde, mladi kosac još uvijek.
1: Puno pozdrava šaljem.
0: Ajde, ima. Dobro, bako, baro.
1: A čućemo se ako Bog da.
0: Čujemo se, živili mi, budete dobro. Bila je to baka Barica, Slađi daje našem glas. Ja sam prava bečarina. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Lijep pozdrav od Marka iz Kinšoviti i Semeljaca.
0: Lijep pozdrav Marko u Semeljice.
2: Hvala lijepo. Eto lijep pozdrav Baki Bari i Lapovce. Ništa bez Bake Bare.
0: Pa ništa. Evo ona i dalje.
2: Ništa. E tako je. Takva je i dobro. Mi je volimo što je takva.
0: Tako je.
2: Onda pozdrava gospodinu Slavenu Ivici u Kopanicu. Jozi i Marici, ne znam, ne javljaju se, ne znam jesu stigli na vir.
0: Jesu, javili su se, bili su.
2: A, na... javili su se, znači, upravo sam sad došao iz Đakova.
0: E, na viru su.
2: I pozdrava gospodinu Boži, njegove mami u Mrzović. I što drugo, evo tri glasa za Štivića.
0: Nema
2: da Štivića.
0: Nema Štivića, nema.
2: A nema da, tri Jablana.
0: Nova lista je.
2: A je nova. Dobro, vi po svom nahođenju dajte jer nisam slušao.
0: Dobro, vidite drugi put, Marko.
2: Hvala lipo. Eto, do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav je to, Marko. Tri glasa za Ana Mariju. Pozdrav od Mirjane i Satnice. Ivan također glasa i Veseli Mesari. Evo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Ana Mariju.
0: Dobar dan.
3: Tri glase za Ana Mariju Žonka i pozdrav svima koji me znaju i poznaju. Lijepi pozdrav vama.
0: Eto, pozdrav, hvala ti lijepo. Pozdrav, mi ćemo ići prema mjestu broj 5. Stižu nam iz Wuppertala, oni su hrvatski čuvari, a ono što slijedi je pjesma hrvatskih čuvara, mjesto broj 5.
4: Tamburešnicin broj 5.

0: Te pozdrav u Danici iz naše.
1: Eto, pozdrav i njoj, pozdrav vama i čujemo.
0: I pozdrav svima i do slušanja.
1: Do slušanja, lijep vam pozdrav. Zana Mariju od susjeda Mihaela i Agice. Glasovi za Branka Polića, za dvije majke, pa Zana Mariju, Slavonka sam. Pozdrav Mariju od nene iz kombija. Pozdrav neni ili nene. Halo! Neno, halo, dobar dan. E, sa Nenom smo se vozili u kombiju. Pozdrav vama i moja Adeli, glasovi svi. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan vama.
2: A može za 4 glasa?
1: Nisam čuo za koga.
2: Za Branka Polić.
1: Za Branka, može za Branka.
2: Da, dobar. I jel može za Ana Mariju 3?
1: Može.
2: I Slađa.
1: I?
2: Slađo.
1: Slađi ćemo isto dati glasove. Ja da. Sam prava večarina. Može.
2: Hvala vam, ugodan dan, pozdrav.
1: Ugodan dan, a kaže Slađo u pjesmi da se cure otimaju za njega. A kako ne bi, pa mladi je to kosac još uvijek. Mjesto broj 4, Slađan Poljak. Ja sam prava večarina.

0: Pa je tako kaže Slađo, sad jel mu zavjerovati ili ne, ne znam, glasovi i od Sunčice i pozdravi teta Marici, Semeljaca Mladenu iz Ivankova, prijatelju Boži, Alanu i sestri Rasti, Mariji, Klari, evo sve pozdravlja Sunčica, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, Janja isto glasa za Ana Mariju, halo.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
1: Pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav u Paljevine.
1: Hvala. Evo, Ana Marija Glasović,
0: svi. I džokeri sve. Svi. Slavonka sam vesela. Vaša izbor. Dobro.
1: Ajde, Bog.
0: Ajde, čujemo se. Lijep vam pozdrav. Dobar vam dan. Tri glasa dajem za Brunu Bunjevca. Pozdravljam te tu Jadranku, Austriju, Helenu i Rudija u Njemačkoj i sve moje Nevenovce, Maja Perica. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Marija je opet iz Kopanice.
0: Dobro.
2: Evo, još jednom lijep pozdrav vama i studiju i režiji. Ja bi opet za gospodina Branka Polića, ako može puta po tri glasa, i za Darija Udovičića bi i za Ana Mariju Žonka.
0: I za Ana Mariju, dobro.
2: Da, i pozdravio bi gospodina Gozanovića Licitera i Peru i Matasovića i eto, gospodina Marka i njegovu snašu u Budrovce i zvonaricu gospođu Katu u Budrovce. Eto.
0: Dobro.
2: Svima lijep pozdrav i Baka Bari i Čika Prži, svima lijepi pozdrav.
0: Dobro, čujemo se, lijepi pozdrav.
2: Čujemo se.
0: Idemo dalje, ima li još koga pri telefonu? 813-249-822-271. Glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, Bože.
3: Lijepi pozdrav, Bože iz Mrzovića.
0: Lijep pozdrav, Bože.
3: Tebi tvojima u studiju i svima što nas znaju, poznaju. Ovak tri put po tri glasa ću ja i mama za Ana Mariju. I pozdravit ću Brđu Bakabaricu, gospođu Nadu, Martince, Marka u Semeljce, evo Slavena i Ivicu u Kopanicu, prijatelja Marka i snašu u Budrovce, Peru Licitera i sve što nas znaju i poznaju.
0: Dobro.
3: Ugodan dan svima, Mario, ajde Bog.
0: Živio, lijepi pozdrav, bio to Boža. 813249822271, ovo je Zanatska tamburaška radionica, tamburašnica. Za Ana Mariju, Slavonka sam vesela od Mirjane i ekipe iz Kombija. E, bila je to vesela ekipa, opasne su te satičanke. Svi glasovi za Ana Mariju od Vinka, glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav, Slađe glasovi za, ja sam prava bečarina, pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati, glasovi za Astal, dio srca tvog, evo tako ste raspodijelili ove SMS-ove, a sada bi mogli ići prema mjestu broj 3. Sinđir, klupa, to je ono što ćemo sljedeće čuti. Oni su bili na drugom mjestu, prva pjevačka konjica Sinđer za pjesmu Klupa po izboru stručnog žirija. Evo, to nije mala stvar. Lijep je pozdrav Sinđiru, poslušajmo, čujmo sada mjesto broj 3.

Kupa, Sinđir, mjesto broj 3, Tamburašnice, a prema sudu stručnog žirija, drugo mjesto, pjesma Klupa. Vjerujem da je slušateljica iz Čajkovaca uživala. Glasovi za Ana Mariju od Tomislave, pa onda glasovi za Brunu iz Piškorevaca. A evo, idemo malo na Klupu za rezerve. Ne mogu ne spomenuti mlade dive iz Trizivojne. Nastupile su sa pjesmom Čežnja.

0: Leon, bila mi je jedina, pozdrav Marija, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Privlake, veliki pozdrav vama i moje Adeli u Gašince, svi su dobri, glasovi za Ana Mariju, pozdrav Janje to od Slavice i Božane. Za kraj, Tamurašnice, Tamurašnicino mjesto broj 1, Astali, dio srca tvog.
1: Tamurašnicin broj 1.
0: Čujemo se ponovno za 7 dana.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Ej, mladosti, štrebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo, da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život iz Đerdana, bistra voda,

zvezdane vrati na tren one dane. Kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život iz Jordana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam pio